kotahi rānei tēnei, ko Major Māori Mixtape tēnei. He hōtaka e whakatairanga ana I ngā waiata reo Māori me ngā kai waiata Māori. I ia wiki ka puta mai tētahi puni hou kia 30 miniti te roa. Ko DJ Winona te ringa tā mitimiti oro, kuhui Max tēnei e tuitui ana I ngā waiata ki ngā kōrero. Ka kotahi atu tātou ki tētahi o o maua tino hoa kia Jen Huriata Kaua. Me tāna waiata, me

Ko Major Māori Mixtape tēnei, ko tītoki tērā. Te waiata whakamutunga a mai moa e kaui ana i a rātou mihi aroha ki te iwi. Ka kōkiri tonu tātou kia whaia, nā Amber Holly.

0: We're Aussie Awatoa FM.
1: Tēnā koutou Nights with Noel, hoki mai anō ki ngā karere o te wā me te mōhio hei tēnei rāhoroi ka tū ngā whakataetae kapahaka ārohe ki te whanganui ātara. Arara, whakawhiti ana ki Alana Piki Broughton me tōna kōrero ki te kapahau arara, te kapahaka o Pukeatua e whai mai nei ko ngā kōrero mai Tairu News.
2: Hoku ke atua e tū nei, e neke neke nei, e nuku nuku nei, ki te wakataetae kapa aka āroe e te wanga niatara.
3: Ko tā mātou he whakatairanga tuatahi tō mātou hapori, kārua, ko te whakatinanga tanga o tēnei mea ko te whanaungatanga. Heoi anō, ko tō mātou puke atuatanga, e heke iho mai, i arangi nui, kia papatuanuku. Tā mātou nā pau, ko ngā marae e toru, o ngā tahataha e rua, o tō mātou nā maunga, anā ko Waifetū tēnā, ko Wainua Mata Marae tēnā, ko Kōkuri Marae Anohu ki tēnā.
2: Ko Alcin Dera e tū māro ana ki runga i te papatū ngā waiwai, i tāna mātou ki te ao aka, ko tāna e wakaro nui ki te unga waimuri.
4: Ko te tino wawata kia piri mai, te hunga rangatahi ki tēnei kaupapa, me te mōhio, kei konei pea te oranga mā rātou, he nui ngā āhuatanga i te ao, engari ko tāku ki te rangatahi Māori piri atu ki te kapahaka, hei oranga mōi.
2: E tuakana taina te tikanga o roto i te kapa, ko te unga e mātauana, ko te unga e tauauana ki te aka.

0: Kāti, anei anua tātou pātai, hei ārahi I ngā whakautu. Sophie, ka timata ki a koe, te pātai tuatahi, he hata ngā kaumātua whakahau kia te huaki, I roto I tana waiata?
1: Kia upea ki te kaupapa, ahako he aha te kaupapa, ai. Māori, tangata, ahako he aha, kia upu mai.
0: Koina, I mau I a koe te ia o aua kupu. Te pātai tuarua, kia koe tēnei pātai Francis, he aha tā te huaki e ki tēnei?
2: Kia hau nei, e ki tēnei I ngā āhuatanga me ngā huarahi katoa I whāre ki tia I wāna kaumātua mōna, kia tūtuki pai ki wāna moimoiāmi, wāna wawata, hei whakapakari ake I āia.
0: Kia tutuki ai ana wawata I tino kaha e rā kupu I roto I te waiata. Ka pai, me pēnei te tuku I te pātai nei, he aha ki o koutou whakaaro te kaupapa matua e waiata hia nei e te huaki. He aha te kaupapa matua e waiata hia nei e ia. Matapaki hia I roto I ngā tokorua, ne? Kōrero hia ki tō hoa. Kia te kau hekona nuai honei. Kōrero mai koutou I a koutou whakapae. Ka pai? Ko ngā whakapae? E pā ana ki te kaupapa, he pēhia nei. Kōrero hia mai. Wikitoria, he ha a kōrua whakapae?
3: Me upu mau ki tō tātou reo, ai. Ki ngā āhuatana Māori katoa. Ahakoa haere koe ki hea.
0: Ka pai te whakarāpototanga o tērā whakaaro. Kōrua, Lewis?
4: Aia, rite ki tā Wikitoria, ki a hāpai ake I te reo menga tikanga, ngā taonga o te ao Māori.
0: Ka pai?
4: Nō ngā taupēhitanga o te ao. Kia pupuri mō ake tonu atu.
0: Kai te tika tāna?
2: Ai, arā kia reto ake ai te tiro. Ki roto I ngā hōhunitanga o te marae rā ki te Māori.
0: Ai, kia pai mai hoki tō tiki atu I tērā kupu hou, te reto. Tēnā, kōrua I tēnei pito Francis.
2: Ai, ai.
0: A kōrua whakapai.
2: Ai, pērā hoki I a māua I a rātou I mua ki I a māua. Ai, te hononga ā whānau. Te hōhonutanga o taua nohonga, te mea ngā āhuatanga o te ao Māori, tautoko manaaki aroha, wēnā tuāhuatanga, reira tēnā ngā whakaaro I kōrero hea nei māu.
0: Ka pai, tēnā koutou I e rā whakaaro o koutou. Kia tahuri anō tātou ki te whakarongo ki te wāhanga tuarua o te waiata, kia rongo ai ki te ai mena e tika ana tā tātou I whakapai ai. Kia tahuri ake tātou.

0: Ka kite koutou e hangai ana a koutou whakapai ki tā te huaki i whakatakotoa i roto i tana waiata. Nera, ka mihira ki a koe, ki a koutou hoki. Tēnei pātai ka whiua atu ki a koe te warahi. Ko te pātai nei, he aha te tehi kaupapa ka hiahia ōkau mātua kia hāpaitia e koe.
1: Tēnā, ko ana kōrero ki ahi te wā e pēpi tonu ahai, kia hoki ai ki tōki marae. Kia whakariri ai mo te tū i mua i te aroaro o tūmatawenga, arā i runga i te paepae, kia pōwhiri ai ngā maniwhiri i runga i te mara.
0: He mea nui te manaaki ki o tātou kaumātua, ka pai. Nā te reo wainene o te huaki tātou i whakatō ki roto i tā tātou kaupapa mo te rā. Kia paku whakatā tātou i konei, ka hoki ana tātou me ruku ki roto i ana kupu ki te tīpako i tetehi āhuatanga reo hei wete wete mā tātou.

0: ngā wāhine o ia wāhi o ia takahi tanga i runga i te mato o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mō runga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou, e whakaakuana i ngā wānanga?
0: Ai. Engari, e mōhiana koe, he ture, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E a ta titiro ana mātou ki ena tūwhai momo akoranga o tēnā, o tēnā, o tēnā, kia kore e takahi.

kawana ki a koe Rangi Davis o ngā puhi. Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te karanga, ka tia ke ngā iwi ka whakairia te ki te kōrero mō Taikura i tēni ki rā. Engari hoki mai anō a tērā wiki, ka kōrero anō māua ko Rangi Davis e pāna ki te kaupapa o te karanga. Ko Mania Clark a hau tō kaihautu mō Taikura, nuhōra mai.

0: Tēnā koutou, Nights with Noel, hoki mai anō ki ngā karere o te wā me te mōhio hei tēnei rāhoroi ka tū ngā whakataetae kapahaka ārohe ki te whanganui ātara. Arara, whakawhiti ana ki Alana Piki Broughton me tōna kōrero ki te kapahau, arara, te kapahaka o Pukeatua. E whai mai nei ko ngā kōrero mai Tairu News.
1: Hoku ke atua e tū nei, e nekeneke nei, e nukunuku nei, ki te whakataetae kapa aka āroe o te wanganui atara.
2: Ko tā mātou he whakatairanga tuatahi tō mātou hapori, kārua, ko te whakatinana tanga o tēnei mea ko te whanaungatanga. Hoi anō, ko tō mātou puke atuatanga, e heke iho mai, i arangi nui, kia papatu anuku. Tā mātou nā pau, ko ngā marae e toru, o ngā tahataha e rua, o tō mātou nā maunga, anā ko Waifetū tēnā, ko Wainua Mata marae tēnā, ko Kōkiri marae anohu ki tēnā.
1: Ko Alcin Dera e tū māro ana ki runga i te papatū ngā waiwai i tāna mātou ki te ao aka, ko tāna e wakaro nui ki te unga waimuri.
3: Ko te tino wawata kia piri mai te hunga rangatahi ki tēnei kaupapa, me te mōhio, kei konei pea te oranga mā rātou, he nui ngā āhuatanga i te ao, engari ko tāku ki te rangatahi Māori piri atu ki te kapahaka, hei oranga mōi.
1: E tuakana taina te tikanga o roto i te kapa, ko te unga e mātauana, ko te unga e tauauana ki te aka.

Ai, he a wangawanga hau I tēnā koenei tuku tū tuatahi. He rawe te tuakana teina ki a hau I tēnā kua hau te pōtiki o te whānau, no reira ki a hau kua hau te pepi o ngā kaihaka katoa. Ko rātou tōku māma, tōku pāpā, tōku whaia, tōku matua.

0: We're Aotearoa Toy FM.
1: Nights, when the wild hoki mai no ki ngā kōrero o te wā ki te tangi tokerau i huitahi ngā māngai o Healthy Families Aotearoa. I tērā wiki mō tētahi wānanga e toru Rāteroa, me aroana ki te whakapiki i te hauora ngā hapuri mā te mātauranga Māori. I whakakotahi i te hui i ngā kaiārahi i rautaki Māori ngō ngā rohe te kaua Aotearoa ki te whakawhiti whakaaro mō ngā huarahi, hei whakaiti i ngā mate paitawhiti pērā i te mate manawa me te mate huka. I waihanga tia hoki e te rōpū tētahi anga hau, arā ko te rawenga, hei ārahei i ā rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai aki nei ngā kōrero nā tētahi o ngā māngai o te rautaki Māori, a Ngāri Rimotu.
2: Me whai whakaro pia tātou ki te āhuatanga i pupuake pia a tā mātou tūranga, ko ngā mate pēnei te mate manawa, ko te mate huka, we nā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori, a mai anō ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna tōtō.
3: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
4: Te iwi, nau mai ki te aho matariki, he pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikora, e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, e hikama, ke mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakiaki ngā kupu kōrero no te pō tūau ki mai anō, kia tātou te ao mārama nei, ti hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
5: E ngā mana e ngā reo, nau mai haere mai anō i tēnei wahanga i runga i a wāte o ti rā te aho matariki. I tēnei rangi, tō tātou manuhiri kai kōrero o tēnei kaumātua rongonui a te kukupatiri kātene. E kōrero mai ni kia tātou ngā āhuatanga o te nuinga o ngā marae o ngai tau. E te rangatira te kukupa tiri kātene nau mai here mai i runga i a wātea i tēnei rangi. Hei tīmata rāi ua tāu o kōrero, kōrero mai te kawa o tō iwi ngai tau. Me tīmata pea me te tangihanga. Ko ai i tīmata i ngā kōrero ko te haukāinga, ko te manuhiri rāne. Kōrero mai.
6: Kia ora mō tō pātai. Anā, me ki, mai i whakatū ki Murihiku, ori te tonu te tawhiti, mai te rerenga wairua ki Pōneke, ne? Anā, ka kite tātou, ka kite tāuera, ngā rere kētanga mai te i te rerenga wairua ki Pōneke, ia wāhi e rere kē. Anā, pērā tau te rere kētanga i te Waipounamu. Kei ia wāhi, wā rātou nei, momo whakahaere. E harai te mea ori te tonu i ngā wāhi katoa. Nā, pērā tau i āwi o tarara, e toru ngā marae tata tonu, pātata tonu te tahi ki te tahi, engari he rereke ngā kawa o ia marae. Pērā tau te āhuatanga i te Waipounamu. Te ngā wāhi, ki wetahi o ngā wāhi, ki pēne i te tūahiriri nei, ana whakatakoto hia, te tūpāpaku i roto tono i te whare.
5: Ae.
6: Nā, ko ki te au wetahi wā, whakatakoto hia te tūpāpaku, me ki te taha māui o te whare. Ana, ko te he te taha Māui o te whare, mehe ko te tangata. Ai nohe te ki, ko te he tana taha Māui. ana ore te tonu tera ki te whare nui a ko te taha Māui ka te tiro atu koe a ko te taha me ki ko te, ko te tara i tara whānui ne
7: ai
6: ana kuira kuira te nui o,
7: Nā, ke takoto nei te tūpāpuku i roto i te whare.
6: Ai.
7: E takoto hiana tau e taonga i te taha o Tehea Paupau. Ahakoa ko te whare raruraru pēha.
6: Te nui o te wā, kei te pau muriru atu o te whare. Nē, ka kuhu atu koe ki roto i te whare. Kei te taha kei muri do atu o te whare, ne?
7: Nā ko taka, ko whakatakoto hea te tūpāpaku i reira, i ona taha koei e noho ana, pēnenu i ngā marae kato ko te whānau tatakiaia, ne?
6: Ko te kiri mate, ai, ko te kiri mate kei...
7: Nā ke timata ngā mihi, ko te haukainga, te hunga kōrero tuatahi.
6: Ai, ko te kawa, o te nuinga o Ngāi Tahu, ko te pāeke, ne?
7: Ai, nā.
6: Engari, e rere āhua rere kē, ngā whai kōrero, nā te mea, e tihana tīmata mai ngā mihi ki te runga rawa. Muri mai tērā ko te mihi whai atu i tēnā ko ngā kōrero ki te tūpāpā tundu.
7: E he hae ua momo kōrero, he mihi poto, he poroporo a kirāne.
6: Ko aua kōrero pēnei nei, ko ngā kōrero e pāna mōna, e takoto ana i roto i tono waka a kunei ka maui ai e ki te kōku o te whenua. Anā ka kōrero mōna paenga, mōna mahi kua mahi kia i ai e orama, wera mōmō. Kōrero. Ana, engari, mōhia tonu tāu he uua, tērā mea ki te whai kōrero i runga te pai mō te tūpāpaku. Nā te mea, ahakoa, kātahi anō te manuhiri kā rongo i ākoe e kōrero ana, e hika, ko te hunga kāinga, ko rongo wērā kōrero. Ana i runga i tērā, e tika ana kia me ki te wātua tahi ka mihi atu ki tūpāpaku. Engari, me āta nuku ngā kōreo mai i te tūpāpaku, pēha ki te tahi mahi rongonoi, mahi tia ia, ana... mai i te tūpāpaku ki wetahi hononga ku haere i mui ai. Me āta rere kē ngā kōrero ia wā ka tau mai te manuhiri. Nā te mea, ka hō ā te hunga kāinga ki te whakarongo i ā koe e kōrero ana.
7: Aua kōrero rāna?
6: Ā, aua kōrero ano. Nā, ki kāna ki āta me ki... Pēnei te peka o te rākau. Kia āte, he āhua rere kē te tahi peka ki te tahi atu. Engari, ko te meki, ko te pū, ko te tīwaitonu.
7: Nā, i kīmai koe, i tatāke nei, he mihi ki te rungarawa.
6: Ai.
7: Nā, e kōrerono koe mo te karakia, ne? Kamitu pēnā e whakahere hi ana ngā karakia e te rangatira. He karakia kraitiana, he karakia rāne o tāu kaumātua tāu kōhatu. He aha ngā karakia?
6: Oh, e kua. Me ki pēnei pia. koi mea kunga i te tuatahi kia mātou o te hāhi rātana. Tuatahi ko te himene, ko te karakia. Muri mei i tēnā, i rote i ngā mihi, ka mihi ki te rungarawa. Anā, ko te mihi whai atu i tērā, ka huri ki te tūpāpaku tonu, anā ki te kirimate, anā ki te hunga kāinga hoki.
7: Nā, e whakae hiana te wahine ki te tū, meki, ko mutu katoa ngā kai kōrero o te hau kāinga. Nā, ka tēmai ki te manuhiri o rātou kai kōrero. E whakae hiana te wahine ki te kōrero i roto i te whare?
6: Mehe mea ka maumahara te hau mō ngā atu e hiana o te marae. Ko te ko tū mātou ainga te atua i te marae ātea, ne? Engari, ki roto i te whare, korongo. Nā mō he te hau ngā ahuatanga e pānu kia rongo, a kōrero mō te aroha me te rangi mārie. Anā, kei te kōrero hia tonu, wera ahuatanga. E tikaana kia, ke wānanga hia, wera ahuatanga e pānu mō tēnī me te wahine ki te kōrero. I rote i te whare, i runga i ngā ahuatanga e pāna ki tēnī kia rongo, e tika ana kia e kahan te wahine ki te tū. Engari, ku wetahi kare no kia āta whakatauhia mō te katoa. Engari, me āta wānanga hia, he hai i whakai tē te wahine ki te tū. He hana nei, ka ki kare kaha te wahine ki te tū. Me āta kōrero hia. Nā te mea, i roto i ngā kōrero, ko ki te au, ko te mea nui, ko te atamai. Ko te atamai o ngā ākutanga. Anā, i kuhu mai au ki tēnei whare, te papa tongarewa, i te tuatahi. Ka ki te au ngā whakairo o roto. Hika, ka ohorere au. Ka tahi anoa hu ka ki te wera momo whakairo. Ka whakarau ki au anō. E hika mā, e te haramai ngā humo o tā wāhi ki tā ata te tiro ki ngā kaupapa Māori. E āhua rereke wenei whakairo ki ngā whakairo o ngā whare nui o te nuinga o Aotearoa. Nā kā kōrero mai te tahi kaumātua. Tēnei kōrero. Kia hinga rāno te rākau, ka kaha ai, ta hanga, ngā whare e kōrero nei koe. Engari mō tēnei whare. I whakawhaiti hia ngā rāpihi, ngā momo rākau pērā, ka hanga ia hei pēni te pātaka board, anā ka mahi tia wēne. Ka whakāra, e hika mā. Ko tai ki te taumata anō, te whakairu. Hoi anō, koe rea noi.
7: Kapai, ai. Nā, me kōrero tāo i nēni mō ngā waiata e tautoko ana i ia whai kōrero. I mua hoki ko ngā waiata tauhito. Ko ngā pao, ngā pātere, ko te kaumātua rāini, e waiata ana i te tahi waiata i tito hia e ia, iaia e kōrero ana. Wana mihi āhua pene i te waiata. Nā, pēhana te ngā waiata o ngai tahu e nei rangi. Ko ngā waiata tahu i tō pēhā?
6: Mihi, ko te waiata e tautoko i te whai kōrero. I runga i tērā, ke hāngai tika ngā whakaaro i roto i te waiata ki te āhuatanga o te whai kōrero. Nā, e hara i te mea, e tika ane ke waiata hia, te tahi waiata hei whakatau I te manuhiri, I te waiata hei me ki, mo te manuhiri kua tau atu ki, te, ki wāhi kē. Nā, ko te nuinga o ngā waiata I tēnei wā, ko ngaro haere ngā waiata tino tawhiti roa atu. Nā te mea, wetahi o au a waiata, kei te kōrero mo te tahi, ko te kiko o au a waiata, kei te kōrero mo te tahi kaupapa o nehe rā I mahi tia e rātau I tau a waha. Ana, koi rā te kiko o wera, engari, ko te nuinga o ngā waiata ka waiata hia, me ki ko ngā waiata tangi, ko ngā waiata aroha o tēnei wā.
7: Kamutu e te rangatira e te kukupa tirikātene, kia koe e rereke haere ana ngā āhuatanga I runga I ngā marae, e mōhiona koe ki te wā, ia koe tupuake ana me o mātua tūpuna, hea ngā rerekeetanga, pēnā rā e rereke ana ki ngā wā o mua.
6: Hai, e tika ana, e tika ana, ke whaia, ngā āhuatanga o tēnei wā. Nā te mea, he rereke ngā āhuatanga o ngā rā o mua. Nā pēnei nei, mō tēnei me te kranga I te pō. Mehe mea I tau mai te manuhiri, mārunga I ngā rererangi, mārunga I ngā tereina, mārunga I ngā tima, e tikāna mā te hunga kāinga e āta whakāra eika. Nā ngā momo mea I maumai ngā tāngata e tikāna kia pēnei ne. Mehe mea, koira te wā kā taumai, koira te wā kā taumai. Me ki, ko oku whakaro, me rapu hia te huarahi, tika te huarahi, ngā wari, kau e whakapōrea rea, ngā taumahatanga, he mahi taumaha te, ki te whakahaere I te marae, engari, kei te marae, wāna nei kōrero, hei whakatikatika I a tātou tunu. I a tātou tunu e pāna ki ngā ngā whakaaro kei ngākau. Ana,
7: nano reira.
6: Taku pātai. Taku pātai ki a koe. Koei o ngā hunga whakahaere I runga te marae, koei te mea tino kei te
7: mai.
6: Te rangatira o ngā rangatira katoa.
7: Nā, ko tō kōrero e rongoa te nau āhua pēnei ana o tī rā. Mahia te mahi, engari mahia I runga I te āroha. Kia maha rāno ki te hunga I here mai te tawhiti me ngā tikanga o te marae. I mua hoki e te rangatira ki hei o tātou tūpuna I takahi te marae I te pō. E maha ngā kaupapa, ngā kōrero mō tērā tikanga. E te mea tuatahi, ki kite atoe I te hau kāinga a kanohi, ko Waimā e kakamaini I runga I te marae. Engari e nei rangi hoki ko āhua rereke.
6: Ai, tika o kōrero. Tika o kōrero.
7: Nā, kia mutu te manuhiri I te mihi meki e toko pāo rātou. Ka tū te kai kōrero tuatahi, tuarua, tuatoru, tuapā, ā me ngā waiata hoki I tau toko ia kai kōrero.
6: Ai.
7: Ko pēhea, ko whakahoki atu te rākau ki te hau kāinga, ko pēhea?
6: O I te mutunga, me ki mōhia tonu tāu te whakahaeretanga o te pāeke. Ana, kia mutu te hunga kāinga, anga tungana ki te manuhiri, ka mutu I tērā, a ka haramai ki te hariru.
7: Nā, I timata ana ngā hariru I hea I te tuatai, me te paetapu I te tuatai, a here ki te katoa roto te whare, timata I te hata, kōrero mai?
6: Pe ki, ki wetahi o Ngāi Tahu, ko te reo karanga, ka tīma te harigu. Kai karanga, koira te mea kai mua, anā ka muri mai, ko te paeton. Mm.
7: Nā...
6: Koira te rerekētango, pea o Ngāi Tahu. Ko te kaikaranga o te hunga kāenga ka tū atu I mua.
7: I te paetapu.
6: Ai.
7: Nā, pēha te titiro a Ngāi Tahu ki pēna a haere atu te manuhiri, ka hongi, ka kihi, ka mirimiri I te tūpāpaku. Pēha te titiro a Ngāi Tahu ki tērā āhutanga?
6: Me ki... Kei tēnā tonu, kei tēnā tonu ona whakaaro. Nā, mehe mea, tata tonu, te whanaungatanga, ki au, ka hongi au I ai. Engari, mehe mea, kare au I te āta tata, tata ki te tūpāpaku. Ka tū, ka whakaaro, ngā whakaaro I roto I au e pāna mō tērā tangata. Ka reo I te ki, ki hongi rāno, ki kihi rāno te tangata ki te tūpāpaku. Engari, me he mea, nāku tērā, māku tunu e mahi wērā mai. Engari, me he mea, he whānau, ke mai au ka tū au I mui ai ka whakaaro ngā honotanga I Wanganui a māu.
7: Mm. Nā, ko te tahi āhuatanga anō ko ki te au e mahi ana I mekira I ruinga, te nuinga o ngā marae. He korowai, e whakatakotohi ana ki runga I te tūpāpaku. Nā tōna tikanga, ko te kaki o te korowai, ki ngā waiwai o te tūpāpaku. Nā pēhea te whakaaro a Ngāi Tahu, pēnā e heana te whakatakoto o taua korowai, o tirā ko te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. Me mōhi ono koe ki tērā āhuatanga?
6: Ko te whakaaro I uhia te korowai ki runga, ko te whakaaro o te aroha ki te tūpāpaku. E tika ana ke whakatako te hia tika, ki runga I te tūpāpaki. Pēnei nei, au e takoto kotiti aharāne. Nā, ko ki te au

0: Goiânia, Iaia. I rong kua nongo noi ho au i wera, are au tino marama, engari koire te kōrero, mā te haki anake.
1: Anake, ā, korongo anau i tērā, he kaupapa hoi anō tērā.
0: Ai, ai.
1: Ā, engari ko te tahi kōrero i rongo au, pēnei whakatakoto hiāna te korowai, i runga i te tūpāpaku. Pēnei whakatakoto hiāna, te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. Kia nehua te tūpāpaku, me hēretu te tūpāpaku me taua korowai. Engari, pēnei huri hiāna, te kaki o te korowai ki ngā waiwai o te tūpāpaku. Ā, me waiho mai.
0: Ā,
1: engari, he āhuatanga anō tērā, tēnā. Nā, ietahi wā e te kukupa.
0: Kare tino rata ki te tukungana atu o te korowai ki roto i te whenua.
1: Ai.
0: Hei piro, hei aharane.
1: Mm.
0: I roto i ngā āhuatanga katoa, me whai tonu tātou i te atamai.
1: Mm-hmm.
0: Ka poio ki nā. Ai, arohana me ka ngaro atu te tahi korowai. Mai i te whānau, i runga i tērā āhuatanga. Hoi anō.
1: ki tēnā anō o rātou.
0: Ai, ki ora. Tika. Ai, tika anō.
1: Ko wai a iwi kē ki te here mai ki tō marae i te kieto, i tō mātou kāinga, ko tēnei kē te mahi tika. Wai na tika
0: ngā kia. Ki te kōra tohu atu ki wetahi atu. Kāo. E mahi whakahihi tēdā. Engari, e tika ana ki te whakaputa ngā whakaro pauri. I wetahi o aua whakaro.
1: Nā, ko te tahi anō āhuatanga e mahara nāu i tōku kāinga, i runga i te...
0: Ko ngaro haere koe?
1: Pehana i nani, ko pai i nani?
0: Ae.
1: Nā, e kia nāu i etahi wā i te kāinga e mahara nāu ko ngā kaumātua i runga i te pae tapu. Mai i te rā tuatahi, ka noho rātou i reira, e kore rawātu rātou e neke atu, e kore here ki te kai. Pērā rawa tō rātou whakaro mo te tapu o te tangihanga rā, e pērā ana a ngaitahu, e kore here ki te kai? E ko nā koe?
0: Ai.
1: Ai,
0: koeira ngā āhuatanga, koeira ngā mahi, o ngā mahi o mua, ana... Koe rā pia te āhuatanga o tēnei me te hākari. Ki te whakahoki mai te kiri mate ki ngā hungo, ki te hungo ora.
1: Ai, tika ana, ko pēra. Ai, mahala nau ka whakaaro ā, ka aro hātu rā ki ngā kaumātua. Engari anō te inu a wai anake, engari e kore rawa atu rātou e here ki te kai, o noko noho i reira ko tangi, ahako apena ki hei e manuhiri e taetae mai ana, o noko noho rātou ko mihi wainga ia rātou ko mihi rāne ki te pare.
0: Ko maumaharau ki te wā wetahi, hei wainga nui pōrāno ka puta ati. Ki wāhi ke ana ka hoki mai anō.
1: E te rangatira, te kukupa tiri kātene, o ngaitahu tēnei rā a mātou o wāte e mihi atu na kia koe mō o kōrero. Tēnā koe.
0: Kia ora, noho ora mai.
1: Tēnā rā wātura koe, te rangatira rongo nui te kukupa tiri kātene, i kōrero mai kia tātou i tēnei rangi mō ngā āhuatanga o ngona marae, i ngaitahu o kingi i hakatene e mihi atuna kia koutou i o koutou kāinga tēnā.

O reo Māori i kā tuku, o ia tā Māori kā rere. Te reo irirangi o te Aotearoa Toa.

0: hoki kōrua, e hoki. E toru ngā whānau? Nē?
1: Ai.
0: Ko tēnei tētahi whānau?
2: Ai.
0: Tēnei tētahi, ko tēnei kei roto i tēnei whānau?
1: Ai.
0: He whānau āhua ko titi tēnei whānau?
2: Ai.
0: Tēnā, kōrero hia mai, mena he tika. Pau, mate, tutuki, taka, mau. He tū, āhua oti. Kei te tika tēnei whānau. Ngā tū āhua oti. Pehea Wainganui, whakatau, mahi, kawe, titiro, hangā, tiki. He hau whakaro mo te hangā, Louisa? Kei roto a hangā i tēnei whānau ki o whakaro? Me tango?
3: Ai.
0: Pehea o koe te whakaro, me tango?
4: Hangā.
0: E hara i te hanga, ko hangā ke. Makurere kēnei. Mena ka pērā. He whānau tēnei, whānau aha.
3: Tūmahi.
0: Tūmahi, ka pai. Ko ēnei, inumia, whakatūria, rangona, tirohia, hangā. Ko hangā, te hāngu, o te kupu mahi, hanga. Nā? No reira, ko tēnei whānau, ko ngā tūmahi, hāngu. E toru ērā whānau rereke. Ka whakawehea pēnā hia ngā kupu i te mea, he rereke ngā ture mō ia mō rerenga. Tirohia ēnei tauira. I inu au i te rongoā, i ora au i te rongoā. Ko te rerenga tuatahi, he rere mahi. Ko te kupu inu, he tū mahi. I roto i te rere mahi, ka whai tika tonu mai te kai mahi, i muri i te tū mahi. Engari e rereke ana i roto i te rere āhua. I ora au i te rongoā, e hara tēnei au i te kaimahi. Ko tērā te mea kai roto i taua āhua. Te mea e ora ana i tēnei rerenga. Nō reira, ahakoa he orite te hanga, he rerekera wātu ngā tikanga o aua kupu hāpai aua i. Kia paku whakamatua tātou i konei, mo te wā poto noeho. Ka hoki mai ina ngeto ki te ruku anō i ngā rerenga e whakamahi ana i te tū āhua oti.

0: Hoki mai rā ki te hoe i tō tātou waka o ako. Koinei te hōtaka whakahahaki, hei āta mātai i tētahi āhuatanga o te reo, e tino uwai ōna whakamārama ki roto ki te hinengaro. Kua tirohia e tātou etahi āhuatanga o te rerenga whai tūāhua oti. Heoi, ka tāia te panoni te tūāhua oti, arā, ka tāia te whakarereke, te kupu, kia tūke ai, hei tūmahi, anei te huarahi ka whāia, kia tutuki ai tērā hiahia. I paua e au te inu kāre i te tika, he aha te ture. E takahi ana tēnei rerenga i te tetehi ture. He aha te ture.
1: Kare whakai kia whakahāngu te kupu.
0: Koi nā te ture. Ka ue e whakahāngu i ngā tūāhua oti. Ka ue e tāpiri i te fiore hāngu. Nō reira, koi nā tetehi ture hei maumahara mā tātou. Mehe mea ka hiahia tātou ki te kōrero pēra mō tetehi inu i pau i tetehi tangata. Engari ka hiahia tātou ki te kia huri taua tūāhua oti pau hei tūmahi he aha, me aha taua kupu. I aha au i te inu. I pau au i te inu?
2: Inu mea.
0: Kao. Engari whakamahia te pau i roto i tetehi atu kupu.
3: I
0: whakapau au i te inu. Ā, kua tūmahi i nāianei. Kua tūmahi i nāianei. Whakapau, tūmahi. Pau, tūāhua oti. He rere kē ngā ture mō ia kupu. Ka pai? Anei te āhua o te panoni haeretanga. E ki ana a Puruhi Piki, tetehi o ngā tohunga wetewete i te reo, ko ngā kū, ngā kupu pēnei, ngā wāhanga kupu pēnei i te whaka, ka tāpirihia ki mua i te kupu. He kū, ka tāpirihia atu ki te tūāhua oti, pēnei te kupu ora, pau, tāpirihia he kupu hou kā puta, whakaora, whakapau. Ina panoni te tūāhua oti hei tūmahi, kua kori i hāngai ngā ture o te tūāhua oti ki te kupu hou kua puta. Me whai kē i ngā ture o te reremahi. Ke whakarongo ake tātou ki etehi kupu whakatūpato. Ko tetehi whakatūpatotanga, ko te kupu mau me te kupu whakamau. Ko te kupu mau kākahu nei, he tūmahi kē, e harai te tūāhua oti. Ka pōhehe tātou ko te kupu mau ika, tēnei mau, caught, to be caught, he rite ki te mau kākahu. Nō reira, ia tātou e kōrero ana mo te mau kākahu, e hara tērā i te tūāhua oti. Kei te mau au i taku tātua. Kei te mau au i taku tātua. Whakamau, mehe mea he wāhanga o tō tātua, hei tūtaki. Me tūtaki tetehi taha ki tetehi taha. Koira te whakamau. He rere kē tērā i te mau. Ka pai? Tutuki me te whakatutuki. Koira hoki etehi kupu, ka kaha, whakamahia, hetia. Ko te tutuki me te whakatutuki. Tutuki, to be completed. Whakatutuki, to complete, to finish. Nō reira, i tutuki i au takumahi, i tutuki i au takumahi, tēnā hurihia tērā hei rere tūmahi, hei rere mahi. I tutuki i au takumahi, i kōrero mai, kia rongo ai au i tō reo, i whakatutuki au i takumahi. I whakatutuki au i takumahi, ko ngā ture o te tūmahi, kei te rere, ko ngā ture o te tūāhua, he rere kē. Me āta mōhio tātou ko tēwhea te momo kupu e whakamahia ana, kia pai ai tā tātou whai i ngā ture e hāngai ana ki taua momo kupu. Ko te kupu mau tetehi tauira pai. I etehi wā, he tūmahi te mau, e mau ana au i taku koti. I etehi wā, he tūāhua oti, i mau i apita te ika. Kia tahuri tātou ki te tirotiro i tētahi atu kupu pēnā. Arā, he wā ka whakamahia hei tū mahi, he wā ka whakamahia hei tū āhua oti. Tēnā, kia tirohia e tātou te kupu nei wareware. E rua ngā whakamahinga matua o te kupu wareware. Ko te mea tuatahi ka tirohia e tātou, ko te tū āhua oti. Wareware hei tū āhua oti. I wareware iau takukoti. I wareware iau takukoti. Ka tai hoki te whakawhiti. I wareware takukoti iau. Ka tai te whakawhiti e rā wāhanga. Nō reira, hei tū āhua oti tēnā. Whakamahinga o te wareware. Ko tētahi anō whakamahinga o te kupu wareware, hei tūmahi wheako. Koinei te wāhi ka rangirua, ka tere rangirua te ākonga, mena ka pōhehe ko tahi anahe, te whakamahinga. Ko te wareware hei tūmahi wheako, anei te tehi rerenga kōrero. I wareware au ki te harimai i takukoti. I wareware au ki te harimai i takukoti. Mehe mea kai te kōrero koe mo tetehi mea mahi rānei, i wareware koe ki te mahi, koe nei te rerenga, hei whāinga, mā koutou. I forgot to feed the cat.
2: I wareware au ki te whāngai
3: i te ngeru.
0: Ki te whāngai i te ngeru. Ka pai. I wareware au ki te whāngai i te ngeru. Ka pai. I forgot my cat. I forgot my cat.
2: I wareware i au taku ngeru.
0: Anō, Louisa?
2: I wareware i au taku ngeru.
0: Ka pai. E rua e rā whakamahinga rereke o te kupu wareware. Ka pai. Ka i wareware i a tātou, he mahi nui te ako i te reo. Ka tutuki i a tātou.
4: All the best throwbacks, 90s and more.

0: Tirio Motuhake o Te Rohe. Tirio irirangi o te āziawa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki roteite ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikurei te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mēnā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o kautau taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: A kia ora rā e te iwi, ko mārere koka tēnei e pāpā o ana kia kautau i tēnei rā, nā runga i te hōtaka e kia nei, ko taikura arā ngā kōrero manawahine. I te rā nei e whānau mā e kōrero ana hau ki tētahi whai a rongonui, ko tāna ingoa, ko Pairuha, e mōhio tiana mai te rōpū Māori Women's Welfare League, atu anō he kaumātua mo te ātāmira tai whenua arā tētahi rōpū o raro i a Internal Affairs. Nā reira, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā e hāngai ana ki te whāngai tamariki me te mea nō, ko te pātai me whāngai anō ngā mātua tūpuna i ngā tamaiti kia pai tō rātau noho i roto i tēnei ao hurihuri. Nā reira, koeira te kaupapa kōrero, ko te tumanako he kaupapa kairoto i ēnei kōrero hei hihiko i te manua, hei kai anō mā te hinengaro. Nō reira e te iwi, mau tonu mai e whai ake nei, ko Pairuha.
4: E wai anu i rei a mātau nei iau e tamariki ana tō mātau nei rohe me pērā te kororo kāre hoki te noho i te tāone iau rā te nui ngā o ngā Māori e noho tonu ana me ki wai ngā pāra hoi no, i te kāinga ana ko mātau ko okune mātua ana koena ka whāngai i ngā tamariki ngā mokopunara ko te tuatahi e pēpi tonu ana ka tīkina atu e tako kōkā i te hohi pera ka maulia mai ana ka tawhai tia rāu ana ka tai ki te wā he haerenga ki te kōti ki te whakamana i te whāngai me ki koera te kia rido mai e te ngā huatanga katoa i a rāu i raro i te ture ana ka takote ko te ingoa o tako pāpā te ingoa te tamaitira o ake tonu atu ana pērā anō te kaupeane a kutau ka whānga inge anō ka tīkina atu e tako kōka te pēpia te tai o akutua akana ana ka maudia mai nā rāu anō tērai i awhi i ata whai i poi poi ana ka pira te ano ka rei te te ano i roto i te kōti kia riro marau motu hake te rata mai na ko tērā te wāhi i pira te ari arana ki era i ngā moko puna nā rau i ata whai arama i anoa i e tahi o te pānau ki tō mātau kāinga ana pērā, taku mohe pērā tonu ngā tikanga e hara naki i a mātau e pērā ana i au au wā e nui tonu ngā moko puna nā te, me pērā taku kōru pēa e hatura te pēa i te taha nā te nui pēa o ngā kuia o ngā koraua e ora o rāna i tau au wā ana ka hara mai ngā tamariki ngā moko puna ka anoho i te taha o rātau tīpuna ahako he wā poto, he wā roi e tai wā eri ka mārama tuna ngā tamariki rā ko ai o rātau tīpuna nā ko tētahe o ngā mahi ko tētahe o ngā huatanga iau arā ka kōrero ngā pakeke me whakarongo ngā tamariki ahako koe ahako i tuatua o tō tipuna i te kororo mai te tahi o ngā pakeke ki a koe ki te whakatika mai ka whakarongo taringa. Aho koa kare koe te ngā hau atu ki ngā tau mai da, engari ka whakarongo koe. Kare hoki whakamuri ki te kororo ki ngā tipuna ki ngā mātua raine. I au a wā ki ngā tipuna ki hoki te tika hueno ko ngā pakeke katoa ka āhei i te whakatikatika mai i ngā tamarikira. Mehe mea kai te ahua, a te ahua haututu haere ne. Kaorea i ngā marae. Ana, koera te wāhi kōrere kē i nai ne. Tētahi o ngā wāhi. Ana, me ki herere kē tonu pia no te ao o nai ne, kai te, ko te nuinga hoki o ngā mātua o nai ne, he tamariki ake. Pirano ngā tīpuna ko tamariki ake. E koe te ngā tīpuna kai te haere tunu ki te mahi. Rako ko ngā mātua ko e tahi kare pai kia whakatikatika ngia a rātou tamariki e ngā tīpuna. Nā me ngā tamariki e no hoki kai te mōhio i nāia de kare ahe i te pakeke ki te pātu tiringa ki a rātou. Nā karere kia nō e rā hahuatanga ōmua o te kaupapa e kororo tahi nei tāhu.
3: I kōrero koe mō te mau motuhake o te tamaiti i raro i te ture, koe rā tētahi āhuatanga i a koe e tamariki tonu ana, he kaupapa nui tērā nā te mea kāre herere kē te kaupapa whāngai ki a tātou te Māori whāngai tamariki, engari tērā pia herere kē te āhuatanga ki tō te ture. Herere kē tērā?
4: Herere kē no atu. E haraoki te mea. Aha koa me ki koa ko mātua i te whānga i te atawhai ngā tamarikira kāre he here o e tahi atu o ngā whanaunga ki te whai wāhi mai ki te atawhai, ki te whakatikatika. Me rātu ahuata, ko te whānau ki ho ki te mea nui, nui na wātu. Ka uru mai he rā tamariki ki roto i te whāna, ana ko te whānau katoa tērā. Nā i nai nei kua hua kore nei e pera te tō o te whānau i roto i ngā taone nei rā, ngā taone nunuri i tāho kia whakatika ngā kautako kōruru. I te wai neke neke ai te nuinga o tātau ki ngā taone ana ka tīmata te rereke haere o hene i tikanga. E hararei te mea he hia hia tonu no ngā Māori kia rereke engari nā te āhuatanga rereki o ngā taone. I te wā, ngā wāhi noho rereki anō tērā rā he tōru. Haere nei te wā ka noho ngā mātua me ki i te taone. He nui ngā whakararutanga me haere ki te kimi mahi, ki te kore mahi. Ko kore i ora te whānau, he rera ka puta ngāra. Paku raru nei, aho raru nui tonu, ka rere ki anō, ka tau mai ki ngā tamariki, ana ka kimi ngā tīpuna, kai te aho raru anō, pe ngā tīpuna i te noho, i te aorere ke i roto i ngā taone, wai ka mōhio. Hoino, koera te wāhi, kua rere ke i roto i taku titiro, nā te neke me ki nā te huri haere o te ao ana ka kare tino mau atu i nā tikanga e puritia nei i te wāi hau e tipu ake ana te huri atu mā ngā tīpuna e ata whai harātau mokopuna eri ko te mea hoki ki ake nei au ko tamariki haere ngā tīpuna o enei rā o e tahi kai te mahi tonu. Nā reira kā reitiro whai wāhi ki te noho, ki te kāinga, koera te mahi, he tia ki ngā mokopuna. Anā pērā noho ki ngā mātua kua tamariki haere. Kā re rātau he tino hia, kia riro motu hake atu i ngā tīpuna te whakahaere o ā rātau tamariki. Engari, kai te whakawhirinaki tono atu e tahi, ki ngā tīpuna, hei tia ki mai ngā tamariki.
3: Mm. I runga i tau a kōrero anō, ko au tētahi i inoe mai oku mātua kia hoatu au i taku tamāhine ki a rātau, hei whāngai anō i a rātau. Me te mea anō, ko au te māma, ko rātau ngā kaumātua, ngā mātua tūpuna me ki, engari mā rātau anō te mahi whāngai. Atu anō ko au te tamaiti, he tamaiti kotahi, nā reira hihiti ana rātau he pēpi anō. I ēnei rā, kei te ora tonu tēnei kaupapa o te whāngai tamariki, he pai tērā ki au whakaaro?
4: Ki te whakaera tātou, he mea nui te tamaiti. Aha, kua kuai. Me he mea ki te hoki pera, ngā whakaaro he mea nui tonu te tamaiti, I roto i ngā whakaaro te tangata. Nā reira ka... Me he mea kai te pera ngā whakaaro o ngā tīpuna o te tamaitira. Ai, koe rataku whakaut. Engari kāre hoki atai e ngā mea pēni iau nei te kiatu ki ngā tīpuna o tēnā tamaiti, me ata aroha koe ki tō mokopuna. kai a rātau tono no, te tikanga inaia nei o rātau nei whakaaro mō ngā tamariki. Ia hui mai, ia raha tau nei tamariki. Ia raha hua nei. Koe no, ko te mea aroha ke, ko te tamaiti, ko ngā tamariki ra, ka tīmata mai hoki, i te kore tino mohi o ko wai raha tau, ko raru raru rō raha tau te wā, ka tipu hare ke raha tau, i ko ngā kimi hare, ko wai raha tau. Nā reire, paitona kiau nei ra mea ki te, a ta noho pea ngā pakeke o nainei ki te kōrero rero mō tēnā kaupapa i whakapuare tia mai ni e koe whakapua ki tia mai ni e koe ngā tīpuna me ngā mokopuna.
3: Me te mea anō i kōrero koe mō te whakatikatika tamariki i a koe e tipu haere ana ko tā te mahi te whānau katoa me ki te whakatikatika i ngā tamaiti o roto i tērā whānau. Engari i ēnei rā kua huri te ture ki a kore e tāia te patu tamariki me te whakatikatika a whānau pērā i ngā rā o mua ki au nei whakaaro he raruraru tēnā mō a tātou tamariki Māori?
4: He aranake mō ngā tamariki Māori, engari koe nei hoki tātāua kaupapa. Mō ngā tamariki katoa, engari mō tātāu tamariki mokopuna. Ai, he raruraru, nā te mea katoa i atu rātau ki te rātaha, ki te taha o te ture. Ka kuku me atu rātau ki reira, ka tawhiti atu te noho atu a ngā a o rātau mātua, a o rātau pakekera me pērā te kōrero i a rātau ko whakawhiridaki a tōki rātau i te ture Pākehāra. Engari, ko te wāhi tērā ka kawehe atu i te tamaitira i ngā mātua, kawehe atu i ngā tīpuna. Ko te tika ngā ke hoki o te ture rā, he tia ki mai ngā tamariki rā kai tūkino tia rātau. Engari, kai te ahua ko te tikere te haere nara nōku i ni whakaaru. O te turera ki te whakamaoritanga a ngā tamarikira a te katoa. Ia kaua rawa koe he pātu tōringa i te tahi tamaiti. Kāre hoki, ki te pērā tia, kā kore ngā tamarikira mōhio ki te painga o te awhiatua a te kōkā, a te tipura raine i aia. Me pērā te tahi wāi. Kā ngaro te rāhuatanga te awhiatu i te tamaiti.
3: Kā pai. I kōrero koe mō rātau tērā pia ngā tamaiti kai te ngaro, kāore mōhio kōwai rātau. Tērā pia he rongoa kai a ngā mātua tūpuna, te whakahoki ngā mokopuna ki a rātau, e hara i te mea he waiho noi ngā tamaiti, engari he āhuatanga whakaako i a rātau kōwai rātau.
4: Ko ki te rāu i te ngā tīpuna, eno ho whakamiriana he kore no ngā mātua ngā tamakira tino whakae mā ngā tīpuna hei e tohu tohu paku atu nei ko ki tau te rā huatanga kua hua me pene te koro kā hua pāma mai te māma te kōkau te tamaitira ki te riro, ki te hia hia te tana tīpuna ki te kōrero atu ki aia ki te whakatika atu ki aia e gari runga hoki te whakatika atu e hare te mea kā re te te tīpuna rai te aroha atu ki te tamaitira e gari ko koera te wehenga o te o te tīpuna ki te kōkā o te tamaitira ki tāku ki te ko ka whakatika te atu te tamaitira ko paku nani ko whakaaro te te kōkā o te tamaitira kā rehe wāhi ki te tīpuna nā ku kē te tamaiti ana hei reira kā hua raru raru te tikanga rai kōrero nei tāu.
3: Nā waira te pēpi me ki, nā waira te tamaiti. Ko te kaupapa anō o nā waira te tamaiti.
4: Ai rai, engari kai kone hoki tātou e kōroro whānui ana, ko te whānau te mea nui da wātu, nera.
3: Ai.
4: I roto ngā tohu tohu i ngā kōroro, o eni rā e kōroro ra tātou mati, whānau, hapū, iwi. Nā, pehe mea, kai te kōroro pērā tātou, ana he whai wāhi ana tātou, i e rā huatanga katoa, pērā no ngā tamari ki ka whai wāhi. I te whānau whānui tonu. Me he mena ki te tukuna atu e ngā mātua. Kei a rāua ki hoki te mutunga ake, kei a rāua te kororo, kei te kōkā, kei te pāwhārai nei. Me he me hia hia nei ki a tawhaita mai tana tamaiti ana tamariki rāne i ngā tīpuna. Kare hoki tino pērā i mua. Me he me ngā tīpuna nā ki te whakaro ke hia hia nā mātau ki te āwhinātu te tiaki i a mātau mokopuna ara ko haere atu. I ngā nāi nei kua hōrere ke, kai te mōhiora koe kua hōrere ke paku ake. He huhua ngā whakararu e nei rā, nā ngā mahi, nā ngā rā te āhua o te nui, ko he moni toru rā te tahi raru raru nui rā wātu. E nei koera ngā whakararu o tēnei, o nāi nei nei kā hua, pērā pēr te whakaro o etahi o ngā mātua o ngā tamariki nei kai a māu te kōrero whakamutu kai a mātau kāri a koutou nā māu hake o ngā tamariki e nau ka puta mai e rā whakaro kā hua raru raru a tātau tamariki me ngā me te ahua tono te whanaungatanga i wāinganu i te whānau he nui hoki kai te nui tonu pē ngā tīpuna e kai e tino kai ngā kau ana ki a rātau mokopuna kwa i hoki ka mōhio e ri tako mōhio kai te nui tonu e gari ka rei te i te tino rite kai te mōhio ka rei rite i nāine i te wā i āu e tipu ake ana
3: kua maha haere ngā pēhitanga i runga i ngā mātua o e nei rā me ki
4: ko e nei rā te tahi mea nui rā wātu ko te tai wāhanga hoki kare he tai e rātau te te whakaaro ake a te te kaharawa te pehi mai o te rā anei pia te ora kai tēnei taha kai tako kōkā ka toro atu e ako mātua hoeno hoeno nora te tahi wāhanga e gari he tika hoki tō kōrero he nui ngā whakararu kei runga i ngā mātua o enei rā. Ko te kore mahi, ko te whiwhi mahi engari kāre e nui ngā hue puta maina, ngā moni rāne, ngā haraine, ko te kāi ngā noho, ko te ue rā mea katoa. Ko te nui o te utu o tēnei mea o tēna, he whakararu raru i te hine ngaro o te kōkā me te pāpāho. Ara koe rā noho ki te tai wāhanga nui tona me kai te noho tahi tona te te koka me te papa kare dai ni ta peka te ra peka toro atu ki te tipuna ki ngā tipuna
3: Pēhea te taha ki ngā tamaiti wā rātou oranga me ki tērā pia he rongoa anō te whāngai tamariki e ngā mātua tūpuna mō ngā tamaiti nanakia pēnei anō i a Bailey Kurariki mā e riro ana ki te hara ki ngā whare herehere hoki tērā pia he rongoa kai roto i te whāngai tamariki hahau whakaro mō tērā
4: e tino rere kēra i nei rā ki ngā rā hōmua ka nino tuna ki mā ngā pake ki e whakatikatika e gari e nei wā ka re te ture e whakaai ki tēra a koe tamari ki tuna i kōro rā ke rā tāu ka pāti te ringa ki te tamaiti he wāhi tēra i te ture anā ko ngā tamari ki ka kataka ki roto i tērā ahuatanga, ki roto i tērā ruraru. Hoi no, kāre tino, kāre pē rātau rungo i te, i te aroha i puta mai ngā, i ngā tīpuna, i o rātau mātua tono nare, wai ho ki ka mōhio, i te whakararu, ngā whakararu o ngā kāinga i tīpu ake ai, i e nā tamari ki roto. Engari, he kore tono nare, whai wāhi ki te, ki ata whai tia rātau me pērā te kōrero he nui hoki taku mōio kai te mōhio no koe ko te tangata i ata whai ata whai tia ana he ona mātua he ona tīpuna te tamaitira kāre tino uru ana ki roto i ena āhuatanga anā ki te hoki mai ki tērā āhuatanga ka hua heke nei pia te kaute o atātau tangata e pēnāna ki ngā tamariki.
3: Ka pai o kōrero.
4: Ka nau te mōi mei te pakautu tō pātai.
3: He pātai uaua, he kōrero uaua tēnei. Engari, e te whāia e pai, tērā pia kua ngaro tātou i te mea kua kore ngā tūmomo āhuatanga pēnei i te reo Māori me ona tikanga e kaha whāngai hiāna e ngā mātua tūpuna ki a mātau. He hau whakaaro ki tērā, kua ngaro tātou i te mea kua kore e rā mātauranga kaore anō kua riro ki a mātau.
4: Me kira kua ngaro pia te āhuatanga i oku mātua i tērā whakatipuranga. Engari, kāre ngaro te ngākau aroha. Aha kua, he tamariki, he pakeke, he kuia, he koraua. Kai roto tonu te tangata te ngākau aroha. Nā, koera te kōrero, hea te mea nui ko te aroha. Nā, ki te uru mai te aroha ki te tangata. Anā, māna tonu e whakaputa tērā aroha i rungai te tamaitira, raka mōhio te tamaitira, he tino wāhi tōna ki tāna tipuna, ki tāna kōka, ki a wai kerane, ka rongoi te āhuatanga, te mahana me ki o te arohara. E gari ki te kore hoki tērā, ki te mātautau katoa ngā āhuatanga, me pērā te kōrero. A kātika haere te tangata ki tā koe he tamaiti he pakekerane, ki te kimi e tahi āhuatanga, tērā pia e puta mai ai taua wāhi kei te ngarora i roto i ai. I e nei rāra. E gari ka koera hoki tako whakaro. Karere ke tonu i e nei rā. E gari ko te mea nui ke ki te whakaputa ngā mātua, ngā tīpuna. Taua me kia nei ko te aroha ki te tamaiti. Ka hoki tonu mai. Ka no hōra tonu tērā wāhi.
3: I runga i taua kōrero anō mo te āroha, te ngākau āroha kua tai tātou ki te wā he nui te hutu o te kai o te pinehēni, o te aha, o te aha ki au nei whakaaro mea ha tātou ngā whānau Māori ki te whāngai tika i o tātou tamaiti i tēnei wā uaua me ki
4: aha kōpi hea me pini tuku kōrero Ako pehea te kōrero mō ngā kai tiaka, mō ngā kai he. ko te mea duida watu, ko te ata whai, i te tamaiti i ngā tamarike, ko te poipoi a rātou, ko te awhi a rātou, ki a mui a rātou, kai te aroha pai te a rātou, nā ka whāngai atu ki ngā kai, aha koa, ki ngā kai e tai ana te whānau, te whāngai atu kau hoki, e kawenua ki ngā kai, tere nei te puta mai me pērā te kōrero. Aha koa, kāre pēr tai a te hoko ia wā, ko ngā kai e tino tikana. Eri ko te mea nui ke ki ora te tamaiti i te kai. Hoki e tukuna kia tino nui na wātu, engari kia ko te mea nui ke kia mōheo kai te ora te tamaiti rai. Nā tamariki rai te kai. Ka rau e ki atu, ka ue kai tine kai, ka ue kai tira kai. Engari ko te purake te mea nui kia ora nā tamariki rai te kai.
3: Tika tau. Me te mea no e te whai he kōrero whakamutunga tau mō ngā whānau Māori e whakarongo mai ana e noho a wangawanga ana, noho pōhehe ana mō ngā tikanga e hihi ana rātou te whāngai ki ngā tamaiti me ērā atu kaupapa katoa. He kōrero whakamutunga wāu ki a rātou?
4: Ara ka hoki anora hapu kōrero ki te kai tēnā kō kā tonu te tōna tikanga me tēnā tipuna. Engari, kā hua ki nāti me pirata kukoro ki ngā mātua, kā hua ki nāti te tatau ki ngā tipuna, kā tahi kā tīmata te puta haere o te mohi o te tamaitira i tērā rōmo aroha, kā hua ki nāti te tatau ki ngā tuakana, ki ngā taina, ka pērā anō, kei te kanui hare te whānau ki te awhi ngā tamarikira, haunga te taha kai, ki te pērā, ki te mohi o te whānau, mohi o pai ki ngā tamarikira, ka hara mai i ona wā, me e tahi kai anō. Koera hoki ngā tikanga, ana ka haere atu me ngā kai, hei ata whai, hei awhi nātu. Kare hoki e haere ko koe anake. Koe re hoki te tai tika ka te aho ware ware haere. Ha ko nou tonu nāu tonu te tamahine. Te kōtiro te aharaine. Haere te koe me tāu prao, tāu aharaine. Pērai hoki ngā pakiki. Ta haere te me te tai e arera tātā tārātai kōro. Te tai paku kaini. Koe ra te kōro. Koe nei. Kare koe rena tako pōroro i te huma kai te whakarongo mai kai rena tonu te huarahi e hoki anoi tātou ki te karangatanga whānau e noho whānau tikai tātou mā te ata whai tono tētahi tētai engari te kitatu ngā tamarikira e ata whai tia maina e te whānau whānui koe ra te tīmatatanga koe ra te wāhi kei te ahua ngaro haere.
3: Nō reire e te iwi ko te reo tērā o te whai a rongonui e ki ana e ko pairuha. E kōrero ana mo te whāngai tamariki, te whakatikatika tamariki, a me ngā mātauranga tērā pia kāre anō kua mau i a rātau. Nā reire e te iwi ko te tikanga i mau i a koutou ētahi kōrero hei kai mā te hine ngaro, me ētahi kōrero kia mau tonu i a koutou e haere ana i tō rā. Nā reire e te iwi ko mārire kuka tēnei e pāpāho atu nei ki a koutou i runga i te hōtaka nei o Taukura, ko te reo irirangi tēnei

0: E ho taka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai, ki puku hoi.
1: Wairua. Wairua.
2: Te wenua.
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Toko meka meka me!
5: Meka meka!
4: Te papa o puke tanau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Wari te katoa ngā tī mai hoa mā ai, he whakatau tai nui te hārea ki nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. Mehe mea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o Pānia, papa.
7: Pāti.
0: Ki te tangi te pere, kia ri te mai kai te hāre mai. A mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
7: Mere te pere.
0: Inā e nei, he anahera tauana te noho, Māori re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapa ki tēnā koe. Ki te tīmātua rua. Kia mohi o mai koutou, mehe mea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake! Hoia! He wai kei roto i tō nī. He aha tērā, ko te nī wai. Tēnā koe te nī wai! Kai te no, kai te mohi o ke au e hoa, ma kai te kareno koutou kia kite i a Ellen, a i te tangata i roto i te kirea te hea hea rā hangover. Wai mare, a nei! Tēnā koe, pētera, haki wai. Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hārea ki nei, ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatahi, arā ko ngā mahi whiwhiwhi ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiua mai.
8: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui huia rātai ki whare o te puia he kāinga pui puia.
7: Ki whare.
8: Ki whare, ana. Ana, aha ko te hapa.
7: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haro ke ana.
0: Karawhio Pānio.
7: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia hui hui a rātou ki te whare o puia he kainga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
8: Kau e whakaurua o kupu.
7: Ai, kua whakatika hia e rātou.
0: Karawhio.
9: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
7: Kia.
0: Wai koe.
9: Puia.
0: Pere, mere te pere. Tungura.
10: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
7: Kia.
0: Kawai, Petra.
8: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hua ka puia hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
7: Oh.
0: Kei runga i o poko hivi rai, ha? Kei runga i o poko hivi.
8: Puia.
0: Ana. Mongoose.
11: Tui a ruia ki ngā kui kuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia, me o na hoa ka puia, hui hui a rātou, ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
10: Ahoi, te ngāwari hoki.
0: Hoa noe hoa makea tau, rea ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha, te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ai, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi, he ata titiro ki ngā ngutu, me ta whakahua, he aha, te kupu, tika. Kōrua tahi, te niwai, Petra. Haere mai, ko kōrua i te tuatai.
7: Ka pai, te niwai.
0: Ah, te niwai.
7: Te
0: niwai.
7: Te niwai.
0: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
12: Aroha.
7: Atua.
12: Aroha.
7: Aroha.
12: Mana hau. Mana hau.
7: Mata.
12: Mana hau.
7: Mata hau.
12: Mana hau.
7: Mate hau.
12: Ka pai. Te tuki tuki.
7: Te tuki tuki.
13: Ka pai.
12: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
8: A kua dadi wa.
7: Tino tei tei rawa.
12: Mata nguru nguru. Ai we.
7: Mata. Paita.
12: Mata.
7: Paita.
12: Mata.
7: Paita.
12: Mata.
7: Pai.
12: Mata.
7: Mata.
12: Nguru nguru. Nguru nguru.
0: Mata kore take.
12: Ata whai.
7: At.
12: At. ta fai.
9: A ta fai.
5: A ta kuia.
12: Ma rake rake.
0: Whakawhiti kōrua. Niwai. Ai wē tini wai.
5: Anō nei te hū. Anō nei te hū tini hō.
0: Ai.
7: Ai wē.
0: Ka pai koe Petra.
10: Si a kaha.
9: Kia kaha e hoa.
7: U a ko nehu nehu.
5: Tama e.
7: U.
12: Hu.
7: U.
12: Hu. Nu.
7: U.
5: Hu kua.
12: U a.
7: Ko nehu.
12: Ko nehu nehu.
9: Kia ora.
7: Te maunga.
12: Te.
7: Maunga.
12: Maunga.
7: Rawe.
5: Te maunga.
7: Ma kiha kiha.
12: Ma kiha kiha.
7: Na ne a. Na ne a.
12: Na ni e ra.
7: Na ne a.
12: Na ne a.
7: Rawe. Tu ngā ne.
12: Tu.
7: Ngā.
12: Ka. Tu ngā.
7: Ne.
12: Tu ngā ne.
7: Rawe. Hū nene.
12: Hū nene.
7: Rawe. Whā tuia.
12: Whā tuia.
7: Rawe. Ooh. Teina. Te ina.
12: Ti.
7: Teina.
12: Ti neia.
7: Ko. Ta ka pū. Ta ka pū.
12: Tina pū. Tina
7: pū.
0: Tika vai. Tēnā kōrua. Mai kōrua. Ahua pai nei.
7: Oh, taringa turi. Mātia hei tinga
0: taringa turi.
5: Matake, matake.
0: Nā nei kōrua. Te ari te mai.
7: Te mahi whakarari.
10: Kei tēnei taha hai. Patua.
7: Kani kani mai. Rā kai hau tū.
10: Rā? Rā ngī?
7: Rā kai?
10: Rā kai. Rā kai hau tū. Rā kai hau tū, te tuku nā nei tahu.
7: Whāraire.
10: Manaaki. Aromai, aromai.
7: Pā.
10: Pā.
7: Rā.
10: Rā.
7: I.
10: Ki.
7: Paraire.
10: Paraki. Parakai.
5: Parakipere.
7: Paraire.
10: Para.
7: Raire.
10: Nihi. Para.
7: Arahura.
5: Para sone sone.
10: Para.
7: Arahura.
10: Araura.
7: Arahura.
10: Ara u...
7: Toki.
5: Tongi.
10: Ara rawa. Toki.
7: Ai. Tapu.
10: Te pū. Te pau.
7: Tapu.
10: Te pūru.
7: Tapu.
10: Tapu. Te pū.
0: Ka pai. Whakawhiti. Whakawhiti.
5: Te pū.
0: Whakawhiti.
5: Tapu. Te pū.
0: Ane.
5: Mana.
0: Ka pai.
5: Ai, hun mai kia mate, mata nguru nguru hoa tiki kia rā. Tēpū. Tapu.
10: Ka pai?
7: Ka harawa.
10: Whaka nui.
7: Whaka nui.
9: Oh, he rawe
10: ai. I papa. I papa.
5: Tai hukari te rō.
10: I
0: papa.
10: I papa, ka pai. Pā. Pā. Kōrero mai.
7: Pā.
10: Roro.
7: Whāroro.
10: Tā. Ta, sa,
7: oh.
5: Ta,
10: sa, fai fai.
7: Fai fai.
10: Ta fai fai.
5: Ta fai fai.
10: Hi,
7: I,
10: he, he, he,
7: he,
10: he, tamo tamo.
7: Hi tamo tamo.
10: Oh.
0: Hey. Fai tina rautaki.
10: Whaka tai ranga. Whaka tai ranga.
0: Whaka.
7: Whaka tai ranga.
10: Po turi. Po, po.
7: Poho.
10: Po, tu.
7: Motu.
10: Poturi.
7: Poturi.
10: Ku. Ke. Ke. Ku.
0: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
5: Rawe kōrua. Rawe kōrua. Rawe.
0: Rawe.
9: Pai noi ho.
0: Ka pai. Nā reira e hua mā amuri aki ngā tānga manawaka whakamohi atau ki a koutou kuai te tō te wāhangara hui anō mo te wāpoto nei tīkina tētahi kaputi me tētahi pīkete mehe mea i hi e tiana. Koe tētahi pīki pīkete. Weno, kia mau tōne mai. He pūmua pia. Tīkina. Hoki vai anō. Kau mai, hoki mai, hoa māku te tumanako ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua ka tika hoki. Hueno e hoa māku te tō te wāhanga tua tahi tēnā rā wātu koutou e te tīma o Vānia Papa.
7: Oh, kia ora, kia ora, kia ora.
0: Hueno, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara tohea te kupu. Nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe, koe nei te taha whakai.
5: Whakai, whakahe.
0: Nā reire, te taha whakai, kia koutou te wā.
5: Kia ora tātou i runga i te rangi Māori e. Te kapahaka, nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou i runga i tēnei kaupapa e kinei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kaikokoraho ki tētahi atu kaikokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
7: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai tērā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai? Kore. Kore.
5: Te nui ake i tā, ki te ngahau, ki te pō, ki te pāpara kauta.
7: Ki tēne mea, ki te ngahau, anahe, me whai take, e nui ake ai tō whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
5: Aroha ki te
7: aroha,
5: kaupapa.
7: Aroha, shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āhuatanga.
5: Shmangi rā.
7: Moi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te ngā kaupapa, hei whakapakari ke i te Māori. Ko te pakanga tētahi kaupapa e tāi ai tātou. Te whakapakari, tātou anō.
10: E mihi ana.
13: Tēnā, tātou, katoa.
5: Tēnā koe.
13: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te tai tokirau no ngā puhi nui tonu.
7: Māu, te kōpina.
13: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngāhau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi, ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
10: Kei te tino he, kei te tino he e hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetai. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetai. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rau atā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, ka kitea hoki o kautai kanohi ki ngā ngā tū, ngā whakangahau ki te iwi. Hoi anō. Kau, kāre au te paku ki te iwi o kautau. Mata ki ngā whakatātā, ki ngā whakangahau. He wā anō. Me nā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Neira. Kia pai, e mihi ana. Kia ora te iwi.
5: Wero i e tātou anō.
7: Wero hi e a pētera.
5: Watangi te pere.
7: Wero. Watangi te pere.
10: Ke te pakanga mai koe ai. Koe nai. Pakanga mai.
5: Tātou katoa. Poati te kōrero. Kau e paka.
8: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. No te pai, te ahua reka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
14: Koina tatake koe te kai whakawā. Kare koe whakawā.
8: Aotira e hoa mā. Ko tāku i tēnei wā. Me mutsu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau irake i te pō, te rāpa. I reira tētahi kēmu nunui rau atu. I Wanganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutsu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Kua wātea ngā tāne ki te hāre ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāna ki te tunu heki. Tēnā tātou.
14: Hei! Hei!
9: Ah, pai. Heki toni tātou i tēnei rua mano.
10: Kōrero tāne. Tēnā
11: koutou.
5: Kia ora pē.
11: Ka pai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa ki runga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga.
5: Whakaotia, whakaotia.
8: Karana e tino rangi te ia o wau pakanga.
11: Ka tau te rangi, tau te rangi Māori e, ka piki anō te kounga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Māori e i wāinga i te tokorua. Koira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kounga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
8: Koma arma pānia, karawhiua.
14: Te kounga.
10: Te kounga.
14: Hei whakaoti, Jan, ko te kounga. Ko te whakataetai.
10: Whakataetai.
14: Ko te pōro, mā te pakanga, a tētehi tīma ki tētehi tīma e nui ake ai te kaha. En o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere ngā tiriti e ngoi kore ake ai o rātou tinana mo te ngahau te take. Ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wātu nei. Kia pai ai tana te o ki tana poraka aha, nāna i tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, kāo. Mo te whakapakaetai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha ko kāore koe i te mōhio ki tēnā mea māku pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea. Miroto i aku pepa whakawā.
5: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te ki mātou, me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te ki kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi rotora. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia, ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai, tiare, mō anō. Ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koe nei a mātou kōrero. E pere o kōrero mō te ngahau whakangahau, kāre koe ki te ia mātou e whakangahau ana i runga i te atamira, kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kai te pāpara kauta kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
10: Hoko tō tama e ko.
5: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taki tama i kōrero mai. Nā reira.
14: Ngā kōrero muna. Ngā kōrero
5: muna. Ngā kōrero muna. Ngā kōrero muna. He whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora
8: tātou. E hika mā, te weti weti hoki ngā kōrero, hika mā kā mauru ehi. Hoki mai anō, hei muri ake ngā tāanga manawa, kia mōhio koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Eika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nai te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mua i tā mātau atu ki te whakataetai rota rota, kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shreds i hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi?
5: Hai.
8: Ā, nei.
14: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota.
9: Te kaukapu.
5: Ā, kao.
9: Kupu tōrua. Taka,
8: whara.
9: Hinga?
8: Hinga.
9: Kua hinga, te tōtara nui o te wānui a tāne.
5: Anna, kia ora.
8: Kā pai kua ki.
14: Kā pai te kōrero.
8: Pānia. Whara hutsi hutsi. Kia tū pato.
5: Tahi te kupu.
8: Nē rā.
10: Neke.
5: Neke.
10: Kai pare.
11: Parea. Whakarere.
10: Whakataha.
5: Waihō.
11: Waihō.
10: Waihō. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
0: Ka pai. Ah. I te toi poto. Kaua i te toi roa. Ka pai, tēnā koe pai. Anyway. Shush. Ka kārā koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kau te.
5: Ai. Ai. Moana, wai.
8: Wai.
5: Waikati. Waikato. Waikato. Waikato o tani wharau. He piko he tani wha, he piko he tani wha.
11: Kia ora.
0: Pere te pere.
11: Kia ora.
14: Puku.
11: Raro.
5: Puku.
11: Kōpū.
5: Mena kei raro.
14: Wahine. Whenua. He wahine he whenua e mate ai te tangata.
5: Mate ai te tangata. Kao.
14: E... Wahi, he wahine, ka
5: he waka.
14: Mate te tangata.
0: Ka.
5: Whakara katoa.
0: Bawi ai ai.
11: Bawi ai ai.
5: Kia tere, kia tere. Hei ha ngā kupu. Ai, me homai mea.
10: Kai te hei ngā kupu.
5: Mate.
11: Mate atu
5: he tete kura, arama he tete kura.
11: Oh. He mama.
0: Kua mamara wātu.
5: Kua mamara wātu.
10: Whanako ia yaku mahi. Mate.
11: He rawe rāne
5: mātu. Ai, nāu tēnei wai hanga.
11: Mamara.
8: Kai whakari, koe da tunā. Ai. Kai whakari.
5: Ai, kau te hia. Ā, te kau te hia. Ai, anō, me kau te anō, me kau te anō.
8: Tāngarau, he
11: Fitu.
10: Fitu arua.
8: Rangi Māori.
5: Rangi Māori.
14: Kore.
10: Kore.
14: E kore te kūmara.
10: E kore te rino.
14: E kore te uku. E kore te
5: kōana.
14: E hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
10: E hoki
5: ki te kāinga.
14: Puehu.
8: Ka pai.
0: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai hā. Ka pai, Leon.
11: Yeah.
0: Ahara mai.
11: Ai, haere tonu. Kei te haere tonu.
14: Nā tō mātau tere. Nē. Kia ora. Kia ora.
8: Kore. Kaua.
14: Ripeka.
8: Tika he.
11: He. E ti.
8: He o.
10: E ti, ooh. Whakaarohia, āta whakaarohia.
11: Kupitua wha. Te.
8: Te.
11: Aroha.
8: Manawa, aroha.
11: He ti te aroha.
10: Tui te manawa maui rea.
14: Tika he iti, te aroha. Te aroha
8: he
14: o te manawa.
8: E ti.
11: E ti te.
8: Manawa. Te aroha.
10: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
11: E ti. Rite te tari ki te niho.
10: Kōrua tahi.
14: Niho.
10: Whakaarohia.
8: Whā?
10: Patu. Patu. Patu.
11: Pāringa.
5: Eiti nā te aroha.
0: Ka pai.
5: Eiti nā te aroha.
10: Meri kuhine te aroha. Nā whakamitika.
5: Kia tele, kia tele.
8: Matake e lia. Eiti nā te aroha.
10: E rua ngā kuku. Ki mua.
5: Puku nui.
10: Ki mua.
5: Puku nui. Hapu.
10: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua.
11: Mua.
14: Tōna moa.
5: He hapu.
10: Ko te kai. Amorangi. Kai mua.
5: Te ngaungau.
11: Apu kai.
10: Mua. Puku. Nui.
5: Puku nui mua.
11: Kai.
10: Ko te kai a te rangata. Kai.
5: Ai, ko te kai a te rangata. He maki tānara.
8: Maki tānara. Puku. Oh, puku.
14: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
10: Tua toru. Tua whā.
5: E kai tua tori o te rā.
10: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
5: Kuare.
10: Kuare.
0: Ka pai.
10: Kuare.
5: Ka pai. Tēnā rā wātu koutou, huano. Ko te toa o tēnei whakatātai, tēnā rā wātu koutou, e te tīma nei. Ka pai. I te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Ka reira, he waiata, pārekare kai hāre ake nei. E mohi o nei au kei tiri te katoa rātou me ngā kōrero waiata weti weti nei hua noe hua mā ko mutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumana ko ia i rawe ki a koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori. Hoki tonu mai hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrarau.
10: Oh, a ver.
14: He pai te pakanga. Ne? Koe rā te kaupapa?
11: Ai.
14: He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamata uri ai.
5: Oh,
14: hara. Kia ora.
5: Kia ora. tūmatano.

0: te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te āziawa toa.
1: Ka tūki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tūmai. Ko te hi maunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā awa, wa tēnā koutuko ki ngi taurua tēnei, naumai, haere mai anorā ki te wahanga koero nei nā, ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua e tīmata mai nei te tihi o ngā maunga, ka titiro hakararo ki ngā tapuai o tātou mātua tūpuna, ka heke iho ki ngā wairere anai papa ki kauana ki ngā pārengarenga ko ngā marae e tūmai. E ono ngā hapu o te pakatohe i tēnei wā, Ngāti Rua Tākena, o Ngāti Patu Moana, Ngāti Ngahere, Ngāti Tamahaua, Ngāti Ira, me te Upokorehe. E 35 kilomita te Waharoa o te rohe ki te tai o te Whakatohea, kei te Taharāpiti o te Moana a Toi Te Huati, atu i te Moana a Tairongo a Kiopape. O marae tōtara i Ōhope te paenga whenua ki Te Uru. O Tarakeha te paenga whenua ki te Rāpiti, kei Wainganui i Ōpape me Āwāwa Kino. E huri atu ana te rohe ki te Tua Whenua, ki anga ki te Tonga Mārāwhiti, whakahi pātu ai ki ngā maunga whakahi, tainua atu hoki ki Tuatata o Matawai. E huhua o ngā kai o te rohe o te Whakatohea ki Ōhiwa kei Te Uru. E karangati ai ko te Tamāhine a te Whakatohea. E kōero whakarite mo te rahi o te Tuangi, te Kuku, te Pūpū, ā ki te ana i Gireira, e nui te ika ki konei. E 2 kilomita ki te Taharāwhiti Ōhiwa, ko te awa o Waitahe. Ka hau te rongo mō ana pipi mimiti kore. Kei wainga nui pū i te rohe whenua o te Whakatohea, ko Pāko Whai me te Taone o Pōtiki. Koina te tūtakitanga o ngā awa o Waioweka, Rāua Kōtara. I ngā wā e tika ana, ka rere whakarunga te kahawai te kanae te haku i ngā awa nei mō e 1 kilomita. Ko Pākihi kei te tāhuna o te awa, he mō monanga kai mōno ko tēnei wāhi. Atu i Ōpape ki Awa Kino i te Pito Rāpiti ko ngā Toha Moana. Ki Kiana i te Pāua, i te Kina, i te Koura. E 4 kilomita atu i konei ki te Uru ko te awa o Waiau, te wāhi whakatau hia, e tapu i ka kahu inā, te kai hoki rā i Waiau, e whare moe moenga mōu mo te tangata, e kume kūpenga i te ākau. Ko te nuinga o ngā pā tuatawata kei tātahi e tūana, hei tiaki ngā mahinga kai mōna o te iwi. Ka hore e pā maioro o ngā pai maunga, e puni noa iho mo te kaupeka mahi kai i te wao. Kei ngā taki wao toa toa o Pitikau, o Waioweka, ngā wāhiena e tupuana te aruhe, ngā wāhi mahi tuna, māhi manu pēnei i te kereru, te kākā, te kōkako, te weka, te kiwi. I ngā wā o te pakanga, koine te wāhi tāwharau o te iwi. E iwa whakapāparangi muri te tainga mai o Nukuterei Hawaiki, ka tau a matātua ki te puaho o whakatāne. Ko muri wai te tūpuna o te Whakatohea, te tahirunga i te waka. Na te makaretanga o Tōroa, te rangatira, rātau ko ngā tāne ki te titiro i te penua, ka mahu ngā wāhine. Ka ore rātau i aru atu ki te piki me te heke o ngā taiwa o Tēroa. Nā wai ā ka kawea haere hia te waka e te ia o te wai. Ka tuake a muri wai me tana ki, ka whakatāne au i ahau. I konei ka kūmea ia ki uta. Ko i rā te takenga mai o te ingoa o whakatāne. Ko tūtā mure ki te Rāpiti, ko kahuki ki te Uru. No te hapū o te Whakatāne aia, ko wai o tahe tōna kāinga. I pakaeke e tahi atu wāhanga o te hapū hei ranaki i te mate o tōna mātua a Rongopō Poia. Ka hoki a kahuki ki wai o tahe. Ka whakatūi tōna pā kia tata ki te awa. Ka noho ngā moeru o te Whakatāne o Ngāti Raumo o te Upokorehe ki wai o tahe me Ōhiwa i raro i te mana o kahuki. He wāno ka whiua a te Upokorehe e ngā tau o ngai tūhoe rāua ko Ngāti Awa e tomo mai ana i Te Uru. I ngā wā o te Rauraru ka rere a te Upokorehe ki Ōpōtiki Maruai. Ko te whawhai mutungai Wainganui a te Whakatohea me ngai tūhoe rāua ko Ngāti Awa i Ōhope, na te Rupe a te Whakatohea i Ārahi kia puta. Ko tana haka ko te Kōtiritiri, te Kōtaratara. Nge papai tonu a te Whakatohea i te painga Rāwhiti ki te Aukati i a ngaitai ki waho o Waiaua. Iawa hau te riri whakamutunga, ko Pūnā Hāmoa te kainga ārahu o te Whakatohea. Ko te wā tēnei mua tonu i te tainga mai o te hāhi karaitiana. ka patua ngai tai ki awa hau, ka poroa te mātenga o tō rātou rangatira, ka tūterangi kūrei. I hoatuna he toki paunamu e ngai tai, hei utu mo te mātenga o tō rātou rangatira. Ko te wai wharangi te ingo tau a toki paunamu. I tēnei wā kei te whare pupuri taonga pakatāne e purutiana. E te iwi ko taku kai kōero wahorangi rangi nui wōka. Nā rira e te rangi nui. E pakatīmatā kei atau a kōero te pepaha e pāna ma te whakatohea.
3: O karangaranga te muri, ka tū ngā tū atara o te tāmuri. Ko au, ko te tangata nāna i noho te whakarua, ko au, ko tū tāmuri. Koere te kōroro, koere tō mātou tipuna tērā. He tangata weriweri te ahu o tērā tangata. Ko ia te mea i Wikitoria i te pakanga kia kaungunu i te mahia ana, ka horo te pā, ka tuku nāt te tātou paunama ki aia ana, ka tuahuke te tamaitira i mua i te araro te taina a tamatai pūnoa ana, ka riru ki a tamatai pūnoa te wahine. Koeira te tō mātou tipuna, tū tāmuri. Ko muri wai hoki te wahine i te rangatira i rungo o mātātu o waka. Ana tana tamahine ahine i kaui i moi a tū tāmuri, ko mātou tēnā o te mātātua. Nā te rohe o te whakatohea, kei ohope rā te tahi, ko marae tōtara te tahi awa kei reira, ana ka heke atu ki te tai rāwhiti ki ōpape, ki Tarakeha. Te rā pē, nuku atu pē i te 30 kilometer te roanga o te rā Takutai Moana. Ana ka hau atu ki roto ki ngā maunga, tai atu ki Matawai. Tērā wāhi o te whenua hoki, he maunga, he pui, he ngahere. Ko Pōtiki anake te wāhi mānia. Ko ira i noho ai a whakatohea ki o Pōtiki. Ko ira i tapaine te ingo ko o Pōtiki mai Tawhiti. Te haranga mai o te tipuna tuatahi o Tarawatana ingoa, nā ka tau mai te tahi wāi e kia nei ko Pai Rātaha. E kia na wētahi wana mōkai e kawani i roti i te moana he ika, nā ka tau te ki Pai Rātaha, ko hotu ngā mōkai rā, ngā ika ki roti i te tahi punawai, koira i tapaina tērā wāi ko o Pōtiki mai Tawhiti.
2: Here tonu ana a pakatohea ki te rā waka ki a Matātua?
3: Ai, koe rā tonu. Kei te mōheo koe, ko te wahine rangatiro o runga ko Muriwai, ko ia hoki te mātāmu, ko toroa tana taina te kāpene o te waka. Ana ka kāwhina, ka whakina atu e puhi ki te tai toke rau nā. Koe rā tō tātou nei hononga. I te wā e oho ana a Tiaki, koe rā tana whakapono ki te kuiara a Muriwai. Tino rangatira te rā wahine. Kua kai te mōhio koe i te ingo nei whakatāne, ne? Me whakatāne au i āhau. Te tango mai o te rā waka ki te ao o whakatāne. Ka ari i tino pai te here atu i te waka. Haere ngā tangata ki te mātakitaki ki te whenua ko ngā wahine nake i te Takutai Nohana. Nā ka kite rātau ka uru mai te tai, nā ka timata te heke te tai, ka ngahoro mai te taure here ane i te waka, nā ka pōtere te atu te waka ki waho, ka tū mai te kuiara a Muriwai, no te meho ki tēni me te waka he tino tapu, ngā waka rere moana ne. Ko ngā tohunga, ko ngā rangatira tāne anake, ngā kaihautu o ērā momo waka. Anaka, ki te kuiara me whakatāne ahau i ahau, te whakamomori ki te kapu atu, ki te wakara, ki te tō mai ki uta.
2: Ai.
3: Ana, ko ia hoki te wahine tino matatau ki ngā karakia e pāna ki tēni me te waka. Ana, nāna ki te kōrero me whakatāne ahau i ahau. Engari, nā te mea a mātou tipuna i whatike atu ki Opoti i noho ai, arara a hini i kaui e te tamaiti a Ngāti Muriwa, a Muriwai, ka mahu atu o mātou whanaunga o tāne mātua mā ki reira noho ai ko Ngāti Awa Wera, ana ka kī rātou nā te tamahine ke toroa i tō mai te waka ki uta. Nā Wairaka. Engari he tino mana tōna, ana ka piri atu ki tērā tāne, ka moe ki ai. Ana, koina te mana whenua, ko Tūtāmure, ana te mana wai, te mana mai he waiki, no Muriwai, no Hini i Kaui, ka puta mai ko whakatohea. Te taunga mai o te tahiwaka, ko nuku tere tōni ingoa. I tae no mai tērā waka i mua no atu i te mātātua. Ka tau tūrangi i te rangatira i runga ko te whiro nui te kaihautu o te waka. Te whiro nui he tangata rere moana tērā ono hononga ki Tahiti, ki the Marquesas, tae atu ki Rarotonga. Ko era te tangata haere ki tēnā mautere, ki tēnā mautere, ana ka ai wahine ki reira, ehia ke wana wahine, e whakapāina wētai e tangata tāhai wahine tērā a te whirunui. Ma te tāne tia iho ke ngā wahine o ia mautere o ia mautere. Te tai pepeha a o tātou whanaunga o te moana. E iro e tāoki mai taku waine e ka mate au i te akamā. Ko i rā te pepa o tātou whanaunga o ngā mautero o te moana nui ākiwa mo tērā rangatira. Ana, i tōna wā, ka moe, ka guāhua pakeke, ne, guāhua ngoi kore te rāko o te tāne nei, o te tangata nei, ana he atāhua hoki tana wahine whakamutunga a whatu mai e kai mārie. Ana, ka rongo i ngā wāhine e ngautuara ne korona, o pēhea mea te, o e tino pai ke atu, e pai ke e kaha ke atu ki te ai taku tāne. Ko korogo ke taku tāne, ko te whirora te rā. Ka pūhaihai te tangata rā. Ia rāu e te whakatikatika nane i te waka. I ngā here, whakahau i ngā here o te waka.
4: Hai.
3: Ka kūmea e whiro nui te tuangi, ana ka mau te mai kuku o te wahine rā, ana ka tikina atu te tahi patu ka patu o tana wahine, ana ka hunaia te tinana i raro i ngā marara o te waka nei. Ana ka tōna wā ka haere te tama o te wahine rā ki te kimi ai, ki te ai te tahi ngaro e rere haerana i te waka. Ana ka uke atu ngā mārarara, ana ka kite atu ko tana māmā tīra i patu e tana pāpā. Ana ka tahure e ki te pakanga i tana pāpā. Ana i runga i tērā ahakoa i Wikitoria a te whironui, ka pāmai te whakamā ki ai. Ana ka mahu atu te moananui a kiwa, ka hoki haere pēnei, heke pēnei mai ki Aotearoa. Nā ka tau mai ki Opapi, ka peke, ka heke mai a tau tūrangi ki reira ki Opapi noho ai, ko tērā te tahi o mātou tipu, ko tau tūrangi me tana wahine, tau āterangi. Nā ka huri ka puta atu a te whirunui i te moana ano, nā ka huri ki tūranga, ki ai, ka hui atu ki te teira awhiti reira noho ai. Nā, i te taunga mai o tau tūrangi ki o Pape, ka hare i te mātakitaki te whenua, ka kitea i te tahi hiwa āhua teitei nei, anā ka kakei i tau hiwira ana ka tapai ne tera wai ko kapu te rangi he wahi tapu tera ki a mātou ki o Pōtiki kai te kai mua atu i te whāru o te awo o, Waiap, o Waiwa. Kai reira e tanu ana wetahi o ngā rangatira o tau o wā e ki ana whakatohea kai reira e takoto ana ngā whēua o tū tāmuri i nāini. Ana, i ngā tau te kaumārima pēko hipa atu nei ka whakaaro, ka puta mai te whakaaro o whakatohea ki te whakatū kōhatu whakamaumahara ki era o tātou tipuna i tau mai ki Aotearoa nei. Ana ka whakatūria te rā kōtu, ka haere rātou ki reira karaki ai uhi ai te rā kōhatu, hurai ai te hura i te kōhatu. Ko kapu tarangi te rā he wāhi tino tapu ki a te whakatohea. Ana, a Waiawa, te kāinga ki Waiawa, kei rotu i te tahi o ngā waiata, kei rotu i ngā mō tete i whakakaotie āpira nangata. Rere te tahi kōrero e takoto ana mō Waiawa, te wāhi whakatipu kūmara, wāhi tōnga kupe i te ākau, wāhi noho o te tangata.
4: I riro pēhea ke ngā whenua, mehe mea i riro?
3: Ehi e ke ngā pakanga ki o mātou hori, tō mātou hori ri tau nō tōre, nō tainui hoki, nō tainui waka ngā tangata i noho atu ki tōrere, ko ngai tai tērā. Ana, i tōno wā ka tauri mai a ngai tai ki te pakanga ki a mātou, ki tangui o mātou whenua. Te pakanga whakamutunga i Waiawa ka mate te rangatiro o ngai tai a te whakatohea ana ka tanguhia te mahunga koira te taonga i roti a mātou i tau o wā ana te taranga te taunga mai o taui me te tiriti ko tau te rangi Mārie ka hara mai a ngai tai kia whakatohe ki tiki te māungo tō rātou tipuna a tū te rangi kūrei tau a rangatira nei. Ana ka ho mai ki a te whakatohea te tahi toki pau whenua. Ko Waiwharangi te ingo o tau a toki pau whenua nei. Ki tōku nei mōhio tau a tāonga no Ngāti Kahungunu. Engari i rungi ngā pakanga a tamahai o te whānau apunui. Haere ki te tai rāwhiti reira pakanga ai ka riro mai a tamahai taua toki rā anā ka tau mai ki tōrere i waiungi i a ngai tai. Anā ka hara mai a ngai tai, ka homaitia te rā taonga a Waiwharangi kia te whakatohe, kia whakoho atu, kia whakohoke atu te mātenga o tō rātou tīpuna. Ana koira te taunga mai o te rangi Māori ki Waingunui i a ngai tai rāu ko te whakatohea. I te tahi wā ono i o kai konehuki a tau i tau wā e whakapāna a Ngāti Awa nō rātou a ohiwa nei. Ana ka hairatu ngā rangatiro te whakatohea me a rātou kātama e a rātou hoiho e a rātou kariri me ngā pū ka whakatū i tō rātou pāki reira kia tū rātou kia Ngāti Awa ana haramai ana kāre ka whakakekeke a Ngāti Awa koire ki ana mātou kai marae tōtara ka waihanui tonu i ohopera te aka i ohopera te rohe o te whakatohea. Ana, i muri mai o tērā, ko te raupatutanga o ngā whenua, e taui. Ka mura te ahi i Taranaki, tīmata mai i reira. Ana, ka tono atu i ngā rangatiro o te whakatohea a rātou tangata mōhio ki te tirotiro, heaha, te pūtake o te pakanga i Taranaki. Ana kāri tai, i a rātou e uru atu ki roto Hauraki, ka tūtaki rātou ki te rangatira o Ngāti Haua, ngā kaimahi a te rangatira nei a Tāmihana. Ana ka nō rātou ki reira, ka tohu te atu ki a rātou, hea i pakuru mai ai te pakanga i Waitara, nā te hokonga o ngā whenua i reira ki te kāwanatanga, i runga i te whakakahoretanga a te rangatira i reira a Wiremu Kingi. Nā teira hoki i hoko, ana ko Wiremu Kingi e kēna kāre e whakaa ki te hoko. Nō reira i pakaru ai te pakanga i reira. Ana ka hoki mai a mātou tangata ki o Pōti, ka mōhio rātou, te rāpea ka haere pēne mai a tau iwi ki te patu i a tātou. Ana ka tīmata rātou i o Pōtiki me te tai rāwhiti ki te mahi kariri, ki te whakakao pū, ki te whakakao māta maitai, ki te manaaki i ngā iwi e pakangatu kia te kāwanatanga. Ana, tikatungu tā rātou mai, nō te mea i tahuri mai te kāwana ki te pakangatu kia Tainui. Ana, ka whakakaotia he ope nui mai te tai rāwhiti ki o Pōtiki, ki whakatāne. Ka haere atu te rōpū nei, te taua nei, ki Matatā. Ka aukati tia i Ota Marākau i koatu o Matatā. Nō te mea i reira hoki te tahi pā o ngā pāke me a rātou pūrepo. Ka aukati tia te taua nei i reira. Ana ka puhipuhia mai rātou, ana ka tauma, ka rere mai ngā manu wā a te Pākehā i te Moana. Ana ka timata rātou ki te puhipuhi ngā tangata i rahaki. Ana ka whati mai, hoki mai te tauara e whai ana e te arawa. Ko te arawa hoki ngā kūpapo i tau o wā. Ana ka puhipuhi rātou, ka whai au te rātou, mai o te marākau ki Matatā, te ingo o tau o wahi, ko te kaukau roa. Tērā wahi, he ākau, takutai moana, engari kai muri kē ngā pari, e kore koe e tai ki te e kaha ki te piki au o pari. Nō reira, kai te tāmingi rātau, i reira e ngā hōriri. Ana ka whati hoki whakamuri ki te tonga e whai ana rātou e ngā tangata i runga i te whenua aina puhipuhi tēnā mai ana e ngā manuwa i te moana. Ana ka tai atu ki Matatāra ka mati i reira te tahi o a mātou rangatira a te āporotanga. Engari, te tahi o ngā rangatiro te whakatohe i Waimarie, kāre i mau, ana ka hoki e ki te kāinga, ki reire tiaki i tōne iwi. Nā, i runga i tērā āhuatanga, ko mōhi o te kāwanatanga, a te whakatohe, kāre e whakaponane ki ngā mahi a te kāwanatanga, a tōna wā, ka tolo mai te ringa o te kāwanatanga, ki te raupati o mā te whenua. Ana, te take i pērā ai, ka mutu te pakanga i Tauranga, te ranga. Ka mutu te pakanga i reira, ka mutu te pakanga i roto o Tainui. Ka puta mai ko ngā hauhau, mai i Atiawa, i Taranaki, ki te whakakāno i te muro o te ahi.
5: Ai.

0: Kerabuk tahu itu wairua uru hau iroto itu tata ura orang cina nama ikte ho taka hau nei opuku hoe. Kenga cima cuita hia ke hekoro koro tui itu wahine nei ko te kupu pai kato kia ya ko te rawe.
1: Rawe.
0: Kare naka rawe hoki. Upani a papa. Ia e moia na he kahanu na ki te whai kōrero me te whakamahi te rākau ia e moia na ko kaihana ki ngi takoko. No Ngāti Hine, no Ngāpuhi e hara hoki ei te kai haka. Ko karena. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei ia puku hohe, e whakaau ana kahana ki te oranga torutanga o te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona i ngua kārangaranga. Ko tāna kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare. Ko Leon Blake. I te rongo koe i te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei. Ko Irini Tipene Leach. Ko tāna ingoa tuatahi ko Jeremy. Ko i tahi atu ko Boe ko Dudley Hoki. Ko Tārere Makaap. He pakanga ka kitea karonga hoki tātau i te wairua tātā whāinga. Ko Tiare Tāwira tēnei e mihi atu nei. Tua.
2: Apai.
0: Ke ngā tūrere whānau mā. Oh, ka pakai te pehea tātau?
1: Pai ana.
0: Kori te tātau a, ki te pakanga nui nei?
3: E hara.
1: Ai,
0: oh,
1: ai. Ka pai. Karawhiu mai.
0: Ai, ai, ai, te mātau. Nā reira i tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi, ke mōhio katoa tātau kōwai kōwai, ne? Nā reira, tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei, ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki o koutou whakaroa. Whakarohia.
4: Tai anō tēnei kuia kā riro ne, i tēnei tautonu nei, no reira. E mohi ana tātau, toko rua kei te rā taha, rātou toko toru whai pānga ana ki tēnei kuia o te hea ki o koutou ki o kōrua whakaro. Atua reo Māori.
0: Atua reo Māori.
4: E harai a tātere nā te mea ka, ki ia ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
0: Te nena
3: te pōhe, ui te ora.
0: Ai, tino ora tonu nei tēnei mea te wairanga, ne?
4: Ai, no reira.
3: Ko matai e ki te kōrero no reira.
4: Ai.
3: He hoa tātou?
4: E mea ana mātou ko haku, aka ei heke tū.
0: Heke tū, kai te tikara wā.
4: Tikara!
0: Kia pai. Heke tū.
3: Mihi mai.
0: Kuro mai kia.
1: Kia mai, kia mai.
3: Tēnā mahi nui hoki.
0: He nui tonu ngā atua reo ki āu, engari, ko tērā o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu. Koe rā ki āu.
5: Me te Māori o te reo.
0: Me te Māori, Māori roa atu nei.
5: A tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
4: I te noiho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kui ara, engari i te rā wā poto i ki te au i te nui o tōna humārie. Me tāna aroha nui ki te reo.
5: Apai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te karā nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tāna tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karāne.
0: Tāna tino kai Māori.
4: Kūmara.
5: E kai Māori rā wātu te kūmara.
0: Kai te kite au te tinana, o kuia. Āhua pēnei tōku.
4: Kūmara te āhua. E mea nā koe he chapa-chapa.
3: O kōra āhua whakakūmara ai.
0: E hara i te kūmara ko tahi noai hoa.
3: He whakakūmara ai.
0: He hara ki hau kōrua whakaro. Kai te whakai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo āhira.
3: Kare kai kia.
1: He te
3: karāta.
0: Me whakai.
3: Me whakai.
0: Me whakai. He tika.
4: Tika.
5: Kai te tika rau. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hangai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika te karā nei, hāngai ana tēnei kia orini. Tika te
0: rua kē wā māua.
3: Māua wā.
0: Te kākui whakāro anō,
4: rua kē a māua.
5: Nā reira, kai kōhua te kai pai kia orini, kai te tika tēnei, kai te karā nei.
4: Kai kōhua.
3: Kai pātiti rāne.
4: Kai pātiti, ai.
5: Kai pātiti, ai. Kai pātiti, ai.
0: Ai, tai ana e rā te kōhua.
3: O te pātiti. Mehe rāpiti koe.
4: Kei hā te whakaaro. Ai, kaurani. Kei teka rāni.
1: Teka ki au.
4: Teka.
5: Teka. aroha mai, hoa mai kai te tikara.
2: Ai, ka aroha koutou.
5: Ka aroha koutou.
2: Kare koutou, ki te tinana, tino, kai kohua te rā tino. Kai kohua, kare, te wainoe ho te kai.
3: Me he me koe, kai kohua.
5: Ke mohi hoki koutou, tēnei o ngā puti puti, i tū hoki ia i te tau, a ko tahi mano i warau i wa te kaumā whitu, ki te taha o te ropu manuhia, ia e mahi kapahakana. Nā reira, koe rā, te kaupapa e hāre, kene ko te mahi kapahaka, mohi anau, e tokira wāti koe ngā mahi kapahaka, mo te toa ngā kapa rā, te whare kura, o rā kau maga maga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he te karā nei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koe rā hoki te kupu paikato ki aia. Kai te tika, kai te te karā nei.
4: Kia kaihana.
2: E me ana koe pai ki aia tōku tero.
5: Ko te kupu paikato ki aia.
4: Te hero atu tēnā.
2: Ko tō tero.
5: Kai te tika, kai te te karā.
2: Tō tero.
5: Tō tero.
2: E pai ki aia tō tero. Te kupu, te kianga tō tero.
6: Hongi hongi.
7: Kare ai te whakapono.
2: Kare koe i te whakapono.
3: Kare te whakapono.
7: Kare
2: he heu nai. E tūmai tika tēnei. Ai, tōna tikanga he tūmai tika tōtika tēnei. Me tuku reta amuamu tātou ki te kura o rākai mara, me he me koe rātana.
5: Kia tere, kā te whakauti.
3: Ka hore mātai.
2: Ka hore mātai.
5: Kare koe tō i te whakae, aroha mai, he tika rawa.
4: Rūkahu, he rūkahu, tēro.
5: Kāre i te paku rūkahu, aroha mai.
3: Kia tere.
2: Me korerai ki
5: tōtou i tēnei tā, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahi ai te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
4: Hika.
2: Hika.
4: Māmana.
2: Ka pēnā taku kōrerenga.
5: Awai, awai.
2: Oh, kau e pā.
4: Koai.
5: Koai.
7: Kia haunei, ko tātere.
4: Ai.
5: Ko tātere?
4: Karo he, kai te he.
5: Kai te tikara wātu e wāma ko tātere. Hika mā.
2: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
4: Ai.
5: Pātai whakamutunga ki a koutou.
2: Me roro kau noi hoi.
5: Tāpai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe ā, ko tana mahi, he whakatika hapa.
4: Oh.
5: Ko wai te tangata nei.
4: Oh.
5: Ka tahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
2: I
5: Nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
2: Tēnei taha.
5: Ā. He whakatika hapā te mahi.
2: Kai te pērā kē tērā.
7: Kā rehe
2: o te kōrirohia. Kā rehe take o tēnā.
5: Kā
7: rehe take o enei tokorua.
2: Kia mātau ko kaihana.
7: Koe ratana mahi ia te.
5: Ka mai.
3: Ko te tahi o rātau tokotore.
5: Kā te pato kaihana. Ka pai, ko pai, ai te tika. Paki paki mai.
4: Iki ia kaihana.
5: Ā, pai.
4: Iki ia kaihana.
2: Kārena.
4: Iki ia kārena.
7: Ko au iki.
5: Aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakaroha.
2: E kei mu, tere kai te are.
3: Ka tai te moe moe a waro kei ko tēra.
5: Kei mai wama, he kei mu, tere kai te are. Me whakaputi, koe nini ki tēnei taha. Nā reira, kai te moe ho kei tātou ki tēnei o ngā kei mu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he wama. Pai, kia rite mai, kia re.
4: Mairua, kawa nei, whakatoi, whakaiti.
5: Ka mai, kia rite mai. E hoki.
4: E hoki.
7: E hoki.
3: E hoki.
5: Pai ā. E hoki.
4: E hoki.
7: Hei aha tāu.
4: Haere.
5: Haere.
2: Nā wai tāu.
5: E hoki.
4: Tōtero.
5: Haere.
2: Kaitoa.
5: E hoki.
4: Oraho.
5: Haere.
2: Tōtara.
5: Hei aha tāu. Haere.
3: Haere.
6: Haere.
7: Haere. Pai ā.
5: Te haunga hoki.
4: E hoki. E hoki.
7: E hoki.
3: E hoki.
6: Tō māma.
3: E haere.
4: Tōtero.
3: E hoki.
2: E hoki.
5: Pai ā.
4: Pai ā.
7: Pai ā.
3: Haere.
5: Oh,
3: haere.
5: Haere. Haere. Tewa tono ka mai. Ka tera mai. Ka e hoki.
4: E hoki.
7: E hoki.
4: E hoki.
3: E hoki.
5: Pai a. E hoki.
4: Tōtero.
5: Haere.
2: Kaitoa.
5: E hoki.
4: Hai a hatau.
5: Haere, haere tōru. Hika mai, wama kai te rungo ka tō tātou ki ērā o ngā kupu ētahi. Mō te hunga pake ki kē tērā. Weno kai te pai, ko te tipana ko ia, kai te moe. Ngā tamariki ere ngāri hoki mai a tōna wai wama.
3: Naina, naina. Naina, naina.
5: Haratau, haratau, haratau.

0: hoki mai anō e hoa mai hāre ki nei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira nei te taha whakai, kei tēnei tā ko te taha whakahe. Honoi te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhiua mai. Tihe mauri ora! Taiwa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, kua pau kei taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ō tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, māku hoa, ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha. Kei te hihi a rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Woohoo! Nā toku kai huka! E pēnā ana toku! Tēnō whai kaha hau me nā karawi kai huka kua pēnei noiho o taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka! Me whakai te huka! Me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae. Marae puehu. Marae pūngā werewere.
1: Engari marae ora.
2: Mā kei hana e kōrero mo te whakatau ki Ngā Utarauraurau. Mā kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori. Tēnā koutou. Woo!
0: Karawhiua tu e, karawhiua.
3: Ti tino koera te hua o te kaihuka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koe nei te ahua, koe nei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga pera i a tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hei, me whakapono kātika, mina kai a koe. Taha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore, anā titiro ki ngā kapahaka o te motu. Hinu kore, huka kore, ka eke ki
2: kā.
3: Kāo, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi, no reira, ki te kai huka koutou. Ara, tirohi a pānia i te iwi, kā aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Kā mate, koeira no eho.
4: E ahea, kari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikamā. E te iwi hongehongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore e pūnaunau te pataro a manaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka i ngā piro-piro nei.
0: Kāre te rai mō, e titiro, e titiro.
4: Kamusu titiro, kāre rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
0: Koenei mātou e mō hiona.
4: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E karamai te tehi ahua. Tēnā tātou.
1: Koenei mātou.
4: Ko te kai a te rangatira, ko te hinu, tēnā
2: tātou.
5: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
1: Ki te whāngahia te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Kā mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro ngā mai mō tūpāpaku. E tuku nei i ā koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei. Ia mātou ko tiare nei. Mātou ko heketu nei. Ana he oma oma, he haere ki te whakapakari tinana, he kai ngā kai tika. Ana ki te pēnaka rite te pā ua ua, ki o mātou tinana o tēnei tahana. Nā reira koe nei, kia ora tātou. Kia ora tātou.
0: Kia ora.
1: Kia ora.
0: Kia ora.
1: Kia ora.
6: Tahi rā hoki ka kōrerohia te ora o te tinana, engari anō te oranga o te wairua, e ora ai te tangata i te kai hinu.
0: E ora ai te tangata i te kai hinu.
6: Kamuti e mōhiona tātou i tēnei ao Māori nei, he haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
2: Karekau.
6: Maroke.
1: E kai ora?
6: Maroke.
1: Kare heo kei mui te tāinga mai o Pākehā nei reira.
6: Hoi anō. Tira hau ki enei āhuatanga katoa ka mohi o ahau. Me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kau hoki tātou e mataku ki enei mea.
0: Kāinga. Kāinga.
6: He reka hoki. Tēnā rā tātou.
2: Kāpai kai.
1: Kākai one one nohe o manu.
6: Ahai. Woo!
7: Kei te kaha tonu, nā taku kai huka I mua tatake nei. Hei whakakapi I tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e te hei atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana I runga I o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou I runga I o tātou marae, ko te reo Pākehā.
1: Ko ma mau koe I te kaupapa.
0: Ko te mate.
1: Nehua, nehua.
0: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kōa wāwa. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, I ngā kai taki hei hei. I e rā mumo kai he hinu, he huka kai roto I e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
8: Kia ora ngā iwi.
0: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou I ngā kōrero whakā, I ngā kōrero whakahē. Nā reira, kai roto I o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika, e hua mā. Hā te whakauti tika. Engari, I tēnei wā, e hua mā, ku tāku ki a kūtou hoki tonu mai. I te mea, ka mohio tātou, kōai te toa whaka I huaka o tēnei wāhanga. Ka amutu ka mohio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamarima mano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
8: Kia ora koutou.

0: Tau atu e hoa mā hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mohio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu, ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Hoi anō e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā e?
1: Ko te ito aroha.
0: Aroha mai, kai te ahua noho tātou tāra wā hiru au i tēnei wā.
2: Ko nā koutou mate mai ai.
1: Kua mate te iwi Māori
0: ako. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i era momo kai, ne?
3: Kia ora.
0: Me iti rawa te kai.
3: Kia ora.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatai tai tuatai mo te wāhanga nei. He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, ka rawhi o mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
3: Whai a, e koe, ne rori matua. Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
2: Rangi mahana.
5: Anō he mehe.
1: Mehe tūru.
5: Mehe.
4: Pane oho.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha mai.
5: Mehe. Hai.
1: Mehe re koe.
2: Mehe re koe ki te tūtama.
0: Aroha mai. Mau. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā inane.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā. Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whai a te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te. Mehe te.
0: Te katoa te rānangi? Te katoa, kōrero mai?
1: Whai a e koe te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
3: Kaore!
0: Aroha mai!
2: Mehe aha!
0: Tau ki kore taki ko tēra.
3: Kare maramana.
2: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihu, aroha mai.
3: Koe nu, pai tērā prakiti.
0: Kao, tango hea tērā piro, pai tērā prakiti. Anei, anei te mātua tai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kaiai?
2: Kia kaiā koe.
5: E rua noi hono.
1: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Pai tērā, he pai
1: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: E te kite.
1: Ka aroha. Mā te ai, tū ai te ure, mena ka are he tāra.
3: Mā te ai, mā te ana i hira.
2: Kā he kai mā te ure.
3: Mea wae, mā tai hea.
0: Bueno, bueno, kumu tika wā kia tātou, he wae takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Kia bai.
0: Ki te papa tapu.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi i tēnei rā.
3: Ai,
2: ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi i te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tāpata.
0: Apai.
3: Atera.
2: Mā te māri.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā.
6: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, ka mai tue. Ka mai tue, ki tēnei tā.
6: E te atua kuarui a me.
0: Kapai, kapai.
6: O pūra pūra pā.
0: Ki tēnei tā. Ka mai tue. O tō mā, tōru, rua, tahi. Karawhiua.
7: E te atua.
3: Oh, ai pai.
7: Whakamoe me te atua.
0: Oh, tama. Aroha mai. Kei te henga kupu. Ki tēnei taha. Kare, koro e te pakimohia.
8: Kei te koutou.
0: He waiata tino pairama.
8: He waiata
0: rongonui. Rongonui. Ki tēnei taha. Toru, rua, tahi.